vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și că să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren.

0: Kiss FM.
1: Oh yeah. Yo te he tocado.

Kiss FM București, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascult știrile. Ministerul Sănătății ia măsuri pentru protejarea populației din zonele inundate. Direcțiile de sănătate publică vor asigura supravegherea epidemiologică, monitorizarea calității apei potabile și dezinfecția fântânilor. Va fi suplimentat personalul acolo unde este necesar, anunță ministrul interimar al Sănătății, Ceche Otilă. Îndemn pentru șoferii de la Ministerul de Interne, informațiile despre permisul de conducere pot fi verificate mai rapid online pe platforma Hub.me, reamintesc reprezentanții instituției.

0: Românii nu știu că mersul pe jos poate face bine și creierului, nu doar corpului. Este concluzia unui studiu realizat pe 800 de respondenți adulți din mediul urban și despre care are detalii Alina Anea.
1: Întrebați care sunt beneficiile activității fizice, cei mai mulți români vorbesc despre imunitate, rezistență fizică și controlul greutății. Beneficii precum reglarea emoțională, claritatea mentală, echilibrul emoțional și capacitatea de a gestiona stresul sunt menționate mult mai rar. Cercetarea arată și că mersul pe jos a devenit o prezență tot mai rară în viața românilor. Peste jumătate dintre respondenții își petrec cea mai mare parte a zilei de lucru stând jos. 26% merg frecvent pe distanțe mai lungi și numai 12% obișnuiesc să facă drumeții sau să parcurgă trasee în natură.
0: Alina Anea. Prima fabrică de mașini din România va fi transformată într-un hub cultural. Consiliul Local Arada a aprobat un proiect de 42 de milioane de lei pentru reabilitarea Casei Marta. Clădirea, construită între 1900 și 1910, este declarată monument istoric și se află într-o stare avansată de degradare. După reabilitare, va găzdui un muzeu, săl de evenimente, ateliere artistice și spații culturale. Proiectul trebuie implementat în 3 ani și jumătate. Faleza Dunării de la Galați va fi reabilitată. Investiția de peste 226 de milioane de lei este finanțată prin Programul Regional Sud-Est. Faleza are 3,5 km. Lucrările trebuie finalizate în 2 ani. Franța interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele de socializare. Parlamentul de la Paris a adoptat legea prin care platformele vor fi obligate să verifice vârsta utilizatorilor. Noile reguli vor intra în vigoare din septembrie pentru conturile noi și din ianuarie pentru cele deja existente. Legea interzice și telefoanele mobile în licee. Un proiect similar este în dezbatere și în România. Și meteo de la Morchest, vremea se mai încălzește de azi. Temperaturile maxime se vor situa între 20 și 30 de grade, cu 25 de grade maxima în capitală. La munte și în nordul țării sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice. În zonele montane înalte, vântul va sufla cu putere. Știrile la final rămân în continuare la Kiss FM.

0: carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
3: Salut, sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
0: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
4: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
7: Vacanța asta

0: Dance.ro. Ascultă Kiss Festival Radio.
1: Muzica și atmosfera festivalurilor non-stop.
0: Exclusiv pe KissFM.ro și în aplicația KissFM. KissFM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Kiss.

0: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
2: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
3: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
4: Între 22 și 28 iulie ai croissant 7 Days Max, double diverse sortimente, 80 de grame, al doilea redus cu 90%. Oferte supuse unor termene și condiții.
5: Ascultă Kiss Festival Radio.
6: Pentru cei care transformă orice drum spre festival în primul moment de distracție.
7: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
8: Ai 15% reducere la toate produsele NYX în perioada 29 iunie-26 iulie. Reducerea nu se aplică produselor care beneficiază deja de alte reduceri. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr!
9: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe Dacia.ro.
10: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
11: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Yeah! Vara asta nu trebuie să alegi între muzică și vacanță. Le ai pe amândouă. În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kids. Unde ești tu, e Kiss FM.

0: București, sunt Cristin Fucur. Asculți știrile. Statul român este obligat să intervină pe piața carburanților. Prețul motorinei este așteptat să ajungă la finalul acestei săptămâni la 10 lei pe litru. Dumitru Chistăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, a declarat la Digi24 că suprapunerea a două crize, Ormuz și Kazahstan, va duce la explozia prețurilor la toate produsele.
1: Pragul psihologic, dar nu doar pragul psihologic, ci și pragul economic de 10 lei înseamnă, de fapt, costuri mai mari, înseamnă inflație mai mare, înseamnă o scumpire la nivelul tuturor produselor și serviciilor din România. Ori toate acestea vor afecta direct, în primul rând, economia și, în al doilea rând, populația. Ori măsurile trebuie să vină până nu este prea târziu.
0: Kazahstan a oprit livrările de țiței după ce două nave au fost atacate cu drone, iar autoritățile consideră că este prea periculos ca transporturile să continue. În același timp, strâmtoarea Ormuz rămâne blocată. România importă 63% din necesarul țării de carburanți din Kazahstan. Spitalul Marie Curie din capitală așteaptă deblocarea posturilor pentru a putea angaja asistentele medicale de care este nevoie la secția de terapie intensivă. Între timp, din criză de personal, se renunță la 5 din cele 27 de paturi din secția ATI, necesare nou-născuților în stare gravă. Ministrul interimar al sănătății, Cechi Otilo.
2: Marie Curie este cuprins în memorandumul de deblocare a posturilor. Eu am găsit această situație, puteau fi deblocate și până acum. Eu mi-am exercitat atributul de ministru interimar și am promovat memorandumul. Sunt 22 de posturi de asistenți la Marie Curie în acest memorandum. În momentul în care se aprobă, situația poate fi urmată de procedură de angajare.
0: Memorandumul la care se referă ministrul prevede deblocarea peste 7600 de posturi vacante, 3000 pentru asistentele medicale. Sesiune extraordinară a Parlamentului săptămâna viitoare. Se vor dezbate și vota proiectele legislative necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate prin PNRR. Agenda va include și două proiecte de lege depuse de PSD și AUR legate de blocajul de la cadastru, spune șeful Senatului Mircea Abrudean. Soluția este prelungirea până la 31 august a termenului pentru aplicarea cotei reduse de TVA, subliniat Abrudean. Agenția de cadastru este afectată de un atac cibernetic de amploare. Sindicaliștii de la Sanitas se refuză să se mai întâlnească cu ministrul interimar al muncii pentru discuții pe noua lege a salarizării. Aceștia invocă decizia Curții de Apel București, care a suspendat procedura de inițiere a proiectului legii, chiar la cererea acestui sindicat. Sanitas spune că vrea să discute cu un guvern cu puteri depline, singurul care ar avea legitimitate în redactarea unor proiecte de lege. Și la final, datele Meteo Morecast anunță că vremea se mai încălzește de astăzi, temperaturile maxime se vor situa între 20 și 30 de grade, cu 25 de grade maxima în București. La munte și prin nordul țării sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice, tot în zonele montane înalte și vântul va sufla cu putere. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Începe dimineața Summer Kiss cu Ana Moga.
3: Dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. Kiss FM.

Lucas Graham, că ne băgăm înapoi la somnic, mămică. Lucas Graham, Love Someone. Bine, omul are o voce foarte frumoasă și ne-a cântat foarte frumos, dar ca să ne adormim la loc, iată-mă din nou alături de voi. 7:09. Astăzi nici nu-mi dau seama dacă vocea mea sună un pic mai bine sau un pic mai rău. În fine, pentru cei care nu înțeleg ce se întâmplă cu mine, un pic răcită, prieteni, mai pățoști, ce să facem. Altfel, hai să ne trezim, să știți că astăzi o să luăm pe drumul manifestării. Ați văzut, nu mai e cool nici munca asta, mai nou, manifestăm pentru bani, manifestăm pentru un partener de viață extraordinar. Toată lumea manifestează, am văzut, și în internetul larg există acest trend. Și am un răspuns pe care l-a dat o domnișoară la știri, extraordinar apropo de asta cu manifestaturi, dar toate la timpul lor. Bineînțeles că vă amintesc că puteți câștiga în fiecare dimineață aici la dimineața Summer Kiss cu subsemnata Ana Moga o vacanță în Grecia, în Lesbos, pentru două persoane, timp de 7 zile. Eu zic că sună foarte bine asta, vă puteți înscrie pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Momentan ne salutăm, stați, iau și o gură de cafea cu voi aici, ia stați așa, stați. M-am îndins după cafeluchi. Sper că toată lumea are o cafeluță la ora asta. Sau o matcha chacha din aia. Sau ce se mai bea dimineața, un ceiuc, apă caldă cu lămâie, nu știu, din astea. Hai să vedem, uite, iau și eu prima gură de cafea cu voi. Ia să vedem. Da, începe viața să aibă puțină culoare, sper că și la voi. Bineînțeles că am adus muzică frumoasă cu mine, că doar n-am venit cu mâna goală așa la voi. Avem Smiley, Reveria, Corina, Kereș, Una Aventura, Joker, Luca și Chela cu Bump. Bună dimineața, Ana, o zi minunată îți doresc, mulțumesc din toată inima, bună dimineața. Și mă gândeam așa astăzi, cu ce să începem? Și m-am gândit să mergem pe vechi. Ia. A cam plouat în capitală ieri.

aducem vara înapoi. Bună dimineața! Mea, Alin, unde ești de sunt 11?

0: Băi, e vara afară, iară, poate aducem, repet, vara înapoi. Eu măcar am încercat o incantație, ceva aici, dacă mai știți și voi incantații de-alea pe vechi, știu eu, dansul soarelui, ce trebuie să mai facem, niște de-alea băbești? Să ne ziceți că nu, ai numai, soarele ne-a uitat, prieteni. Pe mine m-a uitat și sănătatea, dacă la fel niște sănătate puteți să trimiteți și la mine, m-ar ajuta tare, tare mult. Până în alta, înțeleg că ne face foarte bine la căpuți și niște muzică, avem Smiley, Reverie, așa cum spuneam, și Corina Keres, Una Aventura. Vă povestesc imediat, deci manifestăm astăzi, prieteni, de nu mai mergem unul la muncă în curând, vă zic. Deci vă învăț cu manifestatul să vedeți, nu mai punem mâna pe nimic. Gata, la revedere. Ce brățară de aur, ce muncă, ce... Ha! O să vedeți. Până una alta, însă, bună dimineața, dragii mei, ne auzim imediat.
1: O, nu acum... Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ai 25% reducere la produsele selectate Sias până în 5 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
5: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
4: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Kaufland prezintă codul grătaragiului. De miercuri până marți, ardei capia 9,99 kg, cârnați de porc 19,99 kg și timișoreana pachet de 6 la 0,33 litri 17,49 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai vinete din România la 4,99 lei kilogramul și ceapă galbenă din România la 1,79 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un Mac Combo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
10: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
12: Orange e aici.
13: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai cartofi albi noi la doar 1,69 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straighten Curl Brilliance la doar 299,69 de lei și perie rotativă Babyliss Billy's Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
12: Rămâi pe Kiss FM!
3: Urmează

0: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța!

0: Vacanța copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 14-26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusive de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Maria Popa și DJ Johnsy
0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!

30% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom și până la 70% reducere la colecția de confecții Tex primăvară-vară. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: practice. Cumpere acum și plătești mai târziu în rate simplu și rapid. Intră pe JIS.ro sau vino în magazin pentru detalii și amenajează-ți casa la prețuri excelente. JIS. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
2: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
3: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Vamp aici la Kiss FM, 7:32. Uite, în secunda asta, gata, s-au făcut 32 de minute. Sper că toată lumea a ales gutia. Ia, eu în continuare sunt un pic Darth Vader, respir așa mai greuț un pic astăzi. Bună dimineața! Asta e, facem ce putem. Se aud aici furculițe, se aud în sfârșit. Asta e sunet de viață bună pentru că a venit și Teodora. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Ce faci, măi, Teo? Ce ne-ai adus bun acolo?
1: Mă simt ca la restaurant și pregătesc masa, pregătesc roșii din grădină, castravete din grădină. Tot ce e mai bun pe lume.
0: Mămică, văd acolo niște brânzichi, eu am adus niște cremvuștichi.
1: Facem de o câmpenească.
0: Trebuie că, măi, Teodora, nu știu cum ești tu cu munca și legătura cu munca, dar să știi că nu mai e cool, nu mai trebuie să te oprești din chestia asta, că nu mai e ce trebuie. Oficial trecem pe manifestat. Da,
1: așa.
0: Tu aiurea că nu știi și eu super aiurea că nu știu.
1: Mai luat prin surprindere.
0: Păi venim aiurea așa la muncă, când iată, lucrurile se pot repara altfel, Teodora. Și am descoperit în internetul larg o domnișoară la știri, la Observator, a răspuns așa. Am fost întrebată pe stradă, stai că mai bine vă dau bucata auditivă ca să vă lămuriți, da? Că mi se pare mult mai în regulă, s-au zis direct cum a întrebat doamna. Stai să spună și coleguța căști. Hai, cașchează-te!
1: Gata,
0: are și colega. Ia, deci toată lumea atentă. Băi, vedeți că azi e lecție importantă. 3, 2, 1. Ia, stai că n-a luat-o.
2: Să îmi permit decât să am griji financiare.
0: Imediat, stați așa.
3: Întrebare?
4: Nu, voiam să vă întreb de factura de electricitate. Cât plătiți pe lună la factură?
0: Ia.
2: În jur de...
0: Deci, răspunsul este extraordinar. Deci mi s-a părut extraordinar.
2: Ultima dată am plătit 400 și ceva de lei.
3: Și știți ce preț aveți pe kilowatt?
2: Nu m-am uitat niciodată.
3: Nu?
2: Nu.
0: Stați.
3: Nu v-ați gândit că v-ați putea schimba furnizorul și să plătiți mai puțin?
0: Nu.
2: Nu. Eu funcționez cu manifestarea. Și prefer să-mi cresc frecvența să îmi permit decât să am griji financiare.
0: Da. Deci, prefer să cresc frecvența ca să nu am griji financiare. Așa că, Teodora, te întreb pe tine acum, că dacă asta e, te-am găsit pe tine în studio aici.
1: Da.
0: Spune-mi, te rog, tu ai manifestat, mămică, și tu în dimineața asta ceva?
1: Mic.
0: Nimic? Doamne,
1: uite, mi-am pus singură mâncarea pe masă, mi-am pregătit-o,
0: nu
1: fără să manifestez niște mâncare de nicăieri, da?
0: Nu, Teodora, nu e bine, mamă, nu e bine. Trebuie să te trezești, să-ți bați în frunte așa cu trei dește, da? Manifestez ca astăzi să vină mâncare gratis către mine. Manifestez să vină
1: și
0: mâncare
1: gratis. Și cafea de specialitate.
0: Da, deloc pretenții. Cu lapte de mazăre sau fără lapte de
1: mazăre? Sunt ok și cu ăla normal.
0: Da? Între timp eu nu mai sunt ok.
1: S-a stricat la tine.
0: S-a stricat la mine niște lapte de mazăre. Dacă a mulți cineva mazăre în dimineața asta, vă rog să trimiteți și voi un litru pe aici. Altfel, ce ar trebui manifestat? Ce ți-ai dori pentru tine în această dimineață? Punctual, fix, astăzi, ziua joi, 23 iulie. Dacă ai putea să manifestezi, să ai puterea asta de a manifesta orice, ce ai vrea să-ți aducă Dumnezeu. Teodora, noi trebuie să purtăm o discuție în sensul ăsta, că mi-ai trimis ceva seară pe Instagram și s-ar putea să manifestăm pe cineva noi. Da, vă povestim imediat. Până una alta, hai cu sinceritate la 0722 20 60 20. Voi ce ați manifesta așa un pic în dimineața asta? Cât ascultăm, Irina Rimes, Hora Fetelor, avem și DJ Goja, Michico, alături de Jason Derulo. Neața!

0: Whatever It Takes aici la Kiss FM. Ei bine, în dimineața asta am zis că gata, oameni buni, am găsit un nou plan de țară, gata cu munca, de mâine ne punem pe manifestat. Bine, în timp ce momentan mai mergem la muncă, că na, până când, știi, te ascultă universul, că înțeleg că trebuie să manifestezi o perioadă, ca după aia să se întâmple lucrurile bune. Uite, de exemplu, cineva ne zice așa, bună dimineața!
1: De două săptămâni de când a început concursul, tot manifestez și eu că vreau excursia aia. La Grețchile.
0: La Grețchile?
1: Mai repede cu ziua de mâine, deja s-a luat, da? Pot să mă pun să-mi fac bagajul? Asta este manifestul meu în dimineața asta.
0: Vedeți că tușește cineva la metrou acolo, vedeți să nu fie unul de-asta râios ca mine? Să aibă boli. Ia să mai vedem noi... Eu zic că oricum, apropo de mesajul ăsta, zic să te ții bine acolo pe manifestat, că mâine facem extragerea, deci poate, poate, cine știe. Bună dimineața, da, am manifestat în trecut și pot confirma că funcționează. Ha! Teodora, eu cât îți zic! Măi, mamă, că am găsit secretul, gata. De obicei scriu pe foaie. Așadar, având în vedere că soțul meu urmează să dea un examen important, azi manifestăm împreună, da? Cum se face că Iulian a trecut examenul cu brio? Deci așa trebuie, ăsta e mindset-ul.
2: Poate a învățat.
0: Ce? Poate chiar...
2: Poate chiar... A...
0: Cărți te
2: poate
0: fac...
2: Poate chiar știe ce...
0: Neprost. Sau am manifestat, băi.
2: Da, măi.
0: Poate să fie asta. Teodora, nu fii invidioasă. Trebuie să învățăm de aici, mamă. Vrei să facem prima lecție?
2: Da.
0: Împreună?
2: Da, da.
0: Deci, oameni dragi... Sunteți martori la prima lecție de manifestare, da, oficială în această țară. Facem o spirală cu toți. Ai adus și tu o ansă, ceva, să măsurăm energia, Teodora, în dimineața asta?
2: Am, mi-am venit cu mâncare doar. Știam unde vin, nu știam unde vin.
0: Nu știai, a? Tu nu știai la ce te-ai băgat. Bine, păi hai să vedem, oameni buni, ci că pentru manifestare de bani așa trebuie să facem.
3: Repetați după mine. Banii vin spre mine cu ușurință din toate direcțiile, în mod constant.
0: Da.
3: Atrag banii ca un magnet.
0: Da.
3: Veniturile mele cresc.

0: pretenții deloc, adică scuză-mă pe mine. Vreau doar o moșie, asta mi-aș dori. Ia să mai vedem noi. Bună dimineața, voci frumoase de ascultători. Neața.
1: Apropo de manifest,
0: ia.
1: E o șefă de promoție la Facultatea de Medicină de la Iași. Faceți-o pe fata aia de tot râsul.
0: Noi nu facem din astea, n-aș vrea. Chiar nu aș vrea. Mi-aș dori să slăbesc. Păi Diana, hai, apucă-te, manifestează. Din păcate nu merge așa, dar râdem și noi, glumim, măi prieteni, că ce să facem. Hai, vă aștept cu adevărul la 0722 20 60 20. Ce ai vrea să ți se întâmple bun astăzi? Manifestăm împreună dorințe ascunse. Momentan am manifestat că avem Lazy Ed cu Joe Moore după tine, ceea ce iată urmează să se întâmple. Avem și Sticker Toy cu Minelli. I did. Bună dimineața!
2: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Iați cuptor încorporabil Whirlpool electric clasa A+, la 1647,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la 1036,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
6: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaburMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
7: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
8: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
9: Exclusiv în Hiper Doctor Max, farmacie și drogherie. Până pe 31 iulie ai Uriaș Xemos, ulei de curățare antiprurit, 1000 de mililitri la 89,99 lei, redus de la 164,99 lei, și Uriaș Puissance deodorant roll-on antiperspirant 24 de ore 50 de mililitri la 39,99 lei, redus de la 84,99 lei. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
10: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
11: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
12: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
13: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate friptozele cu aer cald Cosori. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii

0: regulament.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, produs Trairo, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Rămâi pe Kiss FM!

0: sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
1: Hei, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
3: Kiss FM.
4: Dacă e joi, e retro la noi.
5: Prinde mega ofertele de weekend. Între 23 și 26 iulie ai pulpe de pui superioare cu piele Fragedo cu 30% reducere la doar 1,74 lei de grame și 60% reducere la a doua bucată identică cumpărată din marca Ciucaș. Mega Image, bun pentru noi toți!
6: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
9: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe Raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
10: Maria Popa și DJ Johnsy
11: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
12: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
13: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit. Sunt o mare și...
12: Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
14: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 decembrie 2026 și ai pachet analize anuale la preț special de 95 de lei și 20% reducere la ecografia glandei tiroide și la ecografia abdominală. Detalii și regulament pe drmax.ro.
15: Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
16: Back to the hits.

0: găsit la știri. Prețul carburanților ar putea ajunge la 11 lei pe litru în câteva săptămâni după blocajul din strâmtoarea Ormuz, acum Kazahstan a oprit livrările de petrol. Două nave ce transportau țiței au fost atacate cu drone în 19 iulie, iar autoritățile consideră că este prea periculos ca livrările să continue. Președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, la Digi24.
1: Trendurile arătau că în prima săptămână din august prețul motorinei la pompă ar fi fost 10 lei. Cu această situație, din păcate, discutăm de sfârșitul acestei săptămâni cu un preț de 10 lei la motorină, un aspect care, din păcate, nu se va opri aici. Deja tendințele, dacă se vor menține cele două crize, cea din zona Kazahstanului, respectiv cea din zona Ormuzului, în două săptămâni deja discutăm de 10,5 sau chiar mai mult.
0: România este dependentă de importurile din Kazahstan, ce asigură circa 60% din necesarul țării de carburanți. PSD nu votează modificările la legea ANI, jalon PNRR. Șeful partidului Sorin Grindeanu susține că USR ar fi depus mai multe amendamente ce slăbesc din autoritatea agenției.
2: Am avut o întâlnire cu conducerea Agenției Naționale de Integritate și avem o listă lungă de amendamente depuse de USR care știrbesc din atribuțiile Agenției Naționale de Integritate. Și așa ceva noi nu vom accepta. Practic, USR vrea praguri cumulative prin care să se ajungă la reducerea interdicțiilor privind integritatea.
0: De cealaltă parte, USR subliniază că PSD susține o aberație juridică pentru că orice modificare nu are efecte retroactive în cauze vechi. Neadoptarea modificărilor la legea ANI ar duce la pierderea aproape 800 de milioane de euro bani din PNRR. Ministerul Sănătății ia măsuri pentru protejarea populației din zonele inundate. Direcțiile de sănătate publică vor asigura supravegherea epidemiologică, monitorizarea calității apei potabile și dezinfecția fântânilor. Va fi suplimentat personalul acolo unde este necesar, anunță ministrul interimar al Sănătății, Ceche Otilo. Are amănunte Alina Anea.
3: Specialiștii în sănătate le recomandă oamenilor din zonele afectate de inundații să consume doar apă îmbuteliată sau fiartă și răcită, să nu bea apă din fântâni până când nu se confirmă că este potabilă. Regulile stricte de igienă sunt obligatorii. Trebuie evitat contactul cu animalele moarte. În cazul în care apar febră, diaree, vărsături sau alte simptome de boală, trebuie să se adreseze de urgență medicilor. Zeci de localități din sudul țării au fost afectate de ploile torențiale, fiind înregistrate inundații pe arii extinse.
0: Alina Anea. Sport acum, înfrângere pentru Universitatea Craiova. Aseară, în preliminariile Champions League, oltenii au pierdut cu 1-0 partida cu Levski Sofia. Bulgarii au marcat rapid încă din minutul 8. Calificarea în turul 3 preliminar din Champions League va fi decisă la Craiova. Campioana va juca returul pe Ion Oblemenco săptămâna viitoare, miercuri. Rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga.

0: tortură cred că a fost pentru domnul Piqué, care la finala World Cup a fost acolo în stadion, că na, venise și el să susțină Spania, nu neapărat pe Shakira, fie vorba între noi, dar asta s-a uitat, l-am văzut, există filmări cu domnul Piqué, cum se uita așa în zare către doamna Shakira. Pentru că ea era și este destul de tânără pentru cântat la World Cup.
1: Eu am fost mare fan Shakira când eram mic, serios. Teo cred că știe, erau niște reviste care aveau postere.
0: Da.
1: Și făceam schimb de postere în funcție de număr. Ba da, aveam un perete plin cu postere cu Shakira și a venit la un moment dat la noi și a aruncat ceva eșarfă, mă rog, de la un sponsor.
0: A fost
1: serios.
0: În 2011.
1: Nu? 4-5, țin minte că eram copil eu, da?
0: Nu, încetează-te. Era 2009, maxim.
1: Ok. Oricum, de mult.
0: Da, de mult. Da. A fost de mult. Și țin minte că era luna mai, a plouat la concertul ăla de Am Înnebunit, că eu eram mai... Eu mai eram, Cristin. Că tu
1: eram la școală.
0: Tu vai de capul meu. Dar câți ani aveai în 2009? Hai să luăm așa.
1: Păi, dacă în 2004 eram clasa 1, în 2009 eram clasa 5.
0: Regret că te-am 10, întrebat.
1: 12.
0: Gata, nu, încetează că ne certăm în dimineața asta. Vreau să te întreb și pe tine, da. Coleguțu. Tu stai bine cu manifestatul? Ai zice?
1: Da. Să zic că da, ne trezim împreună. Ne trezim împreună la 5, ce zici? Stăm bine cu manifestatul?
0: Nu, prost, îți dai seama. Undeva am greșit, adică uite și mă uit și la Teodora și ea a greșit. Adică trebuie să facem ceva în sensul ăsta. Dar dacă ai putea să manifestezi ceva pentru tine azi, ce ți-ai manifesta așa? Ia să vedem. O plecare undeva ad hoc. O căgică mișto. Habar n-am, Cristin, nu știu, zic și eu chestia iure aici. Habar n-am.
1: Aș manifesta un concediu.
0: Un concediu?
1: Aș manifesta un concediu.
0: De o lună, așa?
1: De o lună, mamă, ce bine ar intra.
0: Undeva
1: la căldură, cu apă, cu bărcuță, cu...
0: Să știi că pe aici suntem cu toții cu gândurile. Uite, spune cineva, eu deja manifest că mâine mă vei extrage câștigătoare pentru vacanța în Grecia. Iubita mea, vedem, tu zi acolo, trimite în univers, că așa se face. Bună dimineața. Ia să mai vedem noi, mi-ar plăcea și mie să mă trezesc pe plaja din Vama Veche, pe șezlong, zice un domn de la Pitești.
1: E ca friguța cu pe șezlong la vamă dimineața.
0: Bă, zilele astea, nu știu, săptămâna asta, oricum, ni s-a dat așa un soi de trial cu și despre toamnă, pe modelul, uite, așa o să fie în cazul în care ați uitat. Da. Chiar îmi venea să pun septembrie luni zilele astea, pe bune. Deci, domnul Horia Brenciu, ia, vedeți că...
1: E nici chiar așa depresiv, dar da, mai avem o lună jumate totuși, poate să vină și vara.
0: Da, e adevărat. Iuliana zice, eu mi-aș dori să mă îmbogățesc, gata, m-am săturat să mă trezesc în fiecare dimineață la 5 jumate, salut, vă pupi, mă pup, manifestat.
1: E dimineața noastră.
0: Iuliana, fii atentă, în pauzele de masă... mai manifestează-vă, mică, da? Eu aș manifesta niște liniște din partea vecinei, spune altcineva. De mai bine de un an mă simt urmărit în fiecare zi. Stați-mă puțin, stați, trebuie să ne oprim aici puțin. Cum adică urmărit? Și cum adică liniște? Adică face și gălăgie și după aia te urmărește pe stradă? Sau? Eu nu-mi dau seama ce se întâmplă aici și vreau să știu mai multe.
1: Îți dă teroare.
0: Tu nu vrei să știi și tu mai multe, Teo?
1: Sunt curios la ce se referă. Adică dacă e genul de bloc în care stai foarte aproape de blocul vecin, poți să înțeleg că vede ce faci în casă.
0: E adevărat. Da. Vezi departe? Uneori și fără să vrei. Asta e problema în blocurile noi. Dar uite, am fost în Franța anul ăsta pe la începutul anului. Bă, deci oamenii ăia, cum să vă explic? Stau toți cu draperiile trase la...
1: Adică, dar n-au draperii unii.
2: Au draperii, da.
0: Măi, păi vedeam pe Jean-Pierre cum își făcea omlet de fromaj dimineața.
2: Și în țările nordice.
0: O vedeam pe doamnă ei... cum se dez... Știi ce zic?
2: Sunt o mare familie, n-au secrete.
1: Și la parter și la unul, adică n-au nicio emoție.
0: Deci suntem noi pudici, nu e de la noi.
1: Eu am fost într-un cartier de bogați la Paris, pe lângă clădirea Senatului și acolo mi-am dat seama de chestia asta de care povestești tu. Mă uitam în casele oamenilor, case de alea de catalog, efectiv, și mă gândeam, zi, uite, bă, n-au avut și ăștia bani de o perdea.
0: Exact, n-au avut și parte de o, bă, de-aia, o dublură, de-aia, de-aia groasă. Cum îi zice, bă, draperie,
1: o draperie,
0: de-aia dublă, așa, de catifea.
1: Aia de... Adună praf.
0: Vezi că era pe vremuri, scuturai o din aia, găseai acolo.
1: În doi oameni scuturai o de aia.
0: Dar ce ieșea din ea era extraordinar, îți dai seama. Bun, prieteni, deci hai să vedem ce mai manifestăm astăzi pentru noi, da? Încercăm să avem grijă, să ne protejăm unii pe alții. Hai, 0722 20 60 20 vă stă la dispoziție. Nu uitați și de piesa cu Pupic, pentru că Pupicul poate să apară așa oricând, nu se știe. Ar fi bine să te înscrii însă, ca să fii pe fază. Așa că astăzi mai avem Pupic, mâine facem extragere. kissfm.ro/Grecia stă la dispoziție, mai ales dacă te-ai apucat de manifestat vacanță în Grecia. Avem și muzică, firește că doar cum era altfel. Emma Noaptea, Shape of You, Ed Sheeran, imediat vine și Fady cu Hellwear.
3: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
4: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
5: Cu HelpNet te bucuri de mai mult bine sub soare toată vara. Profită vara aceasta de reducerile de până la 50% de la HelpNet și ai grijă de pielea întregii familii cu gama de produse Aven cu factor ridicat de protecție de la doar 73,43 de lei. Oferta de până la 50% este disponibilă cu cardul tău de fidelitate HelpNet. Descoperă și alte oferte în farmacii și pe helpnet.ro. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
6: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 35% reducere la toată gama Sensodyne. Brigat la 1,75 litri, diverse sortimente 6,59 lei și energizant la 0,25 litri, diverse sortimente 1 leu și 39 de bani. Kaufland.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
9: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
10: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris cu zbor și cazare incluse. Detalii pe brd.ro.
11: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 24 și 26 iulie, ai Tuborg bere blondă, 6 sticle de 330 ml, la doar 23,99 lei și Cornetto Classic, înghețată, 125 ml, la doar 5,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
12: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Treci de la mai ai puțin.

0: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kg, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: hit. Până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la gamele Ursus, Carlsberg, Heineken, Dorna și Bucovina. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: Ascultă Kiss Festival Radio.
5: Simte energia din public și tot ce se aude înainte, în timpul și după festival.
6: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
7: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
8: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
9: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
10: Iar eu sunt Olix.
11: Kiss

0: 50% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom și până la 70% reducere la colecția de confecții Tex primăvară-vară. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
2: Back to the hit!

piesele cu pupic se aud doar în dimineața Summer Kiss. Vineri, una din ele te trimite în Lesbos, Grecia. Dimineața Summer Kiss cu Ana Moga.

0: 8:33. Sperăm că s-au mai încărcat personajele prin România și eu ușurel, ușurel, de pe la un 80% cât eram ieri, asim că sunt undeva pe la 90%. Dar cine știe, o să mai manifestez un pic. Multă sănătate, chestii din astea, nu știu, trebuie să mai fac cursuri în sensul ăsta că n-am manifestat destul în viața asta. Am tot fost la muncă și eu aiurea, știu. Altfel, am zis ca această dimineață să fie un pic altfel și chiar să învățăm lucruri pe bune. Așa că am chemat-o alături de noi, în sânul nostru, cum se spunea odinioară, pe Andreea Irimia. Ea este, pe lângă faptul că este o fată extraordinară, foarte mișto, pe care am cunoscut-o la Pro TV, la concursul Bate în Palma, acolo ne-am cunoscut. Ea este specialist în stil de viață sănătos, mă împinge și pe mine, uneori ne mai iese, alteori nu ne iese, ce să facem? Bună dimineața, Andreea! Stai, așa, gata, acum!
1: Bună dimineața, acum!
0: Ce faci, cum ești în dimineața asta?
1: Bine sunt! Abia așteptam să vin aici la tine, că îmi place de fiecare dată, că ne și distrăm, le mai zicem oamenilor una alta și a venit vara și să vorbim și pe tematica asta. Bine, nu pare acum afară.
0: E adevărat, e un pic toamnă, dar e târziu să ne mai facem trupuri de vară abia acum. Adică, dacă nu ne-a ieșit până în mai, iunie...
1: E târziu și de altfel eu zic să ne bucurăm de vară, de altfel, adică să nu ne stresăm foarte tare, dar să avem... Și grijă să ne mișcăm, că la mișcare, de exemplu, nu merge cu manifestarea.
0: Asta voiam să te întreb, că eu am mai încercat așa, mai stăteam pe canapea și manifestam că fac mușchi sunt pe canapea. Și după aia m-am trezit, m-am ridicat de acolo, nu, doamne, n-aveam mușchi, adică nu mi-a ieșit, nu merge,
1: nu? E cu făcut aici, nu e aici? Cu doar gândit.
0: Bine, dacă vorbim de vară, că, mă rog, repet, chiar dacă afară momentan nu se simte și nu o să se simtă săptămâna asta neapărat că e vară, dar calendaristic suntem în plină vară și aș vrea să te întreb care sunt sporturile pe care tu, de exemplu, le practici vara mai des. Că mă gândesc că în sezonul cald spre fierbinte pe alocuri, e nici bine așa să ne agităm prea mult, nu?
1: Nu e bine, mai ales la 35 de grade și mai ales că, da, e și aer condiționat prin săli, deci poate că ne continuăm și antrenamentele cu greutăți, că ele sunt în continuare importante, dar poate le scoatem și afară.
0: Greutățile pe la umbră, vieții,
1: da, greutățile vieții le ridicăm. Deci continui și cu antrenamentele cu greutăți sau cele din sală atunci cât se poate. Plimbările foarte mult, lumea uită de plimbări, asta este principala, să facem pași efectiv, desigur, iarăși, nu la ore din astea de care ziceai și tu și să ne bată soarele în cap prea tare.
0: Deci să nu ieșim chiar la 1-2 afară să ne plimbăm,
1: exact,
0: mai târziu.
1: Dar ne mișcăm mai mult, clar, ne plimbăm mai mult vara și asta este partea bună, dar vara vine și cu sporturile astea de apă, de exemplu, care mie îmi plac la nebunie, neapărat ies la caiac și la SUP. Stand-up paddle.
0: Aha.
1: Deci este placa aia care arată ca de surf așa, dar te urci pe ea și poți să stai și în genunchi și pe vine și
0: tu adică știi să și înnoți foarte bine?
1: Not, dar se poate face sub cu vestuță pe tine și dacă nu știi să înnoți, oricum nu prea cazi, că nu ca începător nu prea te ridici pe stand-up paddle, deci faci doar paddle, nu faci stand-up paddle. Deci toată lumea poate să încerce efectiv și în București și în afara Bucureștiului sunt niște lacuri prin România foarte interesante și sunt grupuri organizate la care te poți duce, deci astea două mie îmi plac că e sezonul lor și e sezon până departe, până în octombrie, așa se tot pot face cele două. Astea sunt preferatele mele, dar orice este afară și de grup, de exemplu, aș mai adăuga, pentru că ne adunăm, de la badminton până la volei.
0: Am văzut că e un trend în sensul ăsta, se adună oameni cu ajutorul aplicațiilor, fie de social media, fie altele, se adună să alerge împreună, să, nu știu, tot felul de activități pe afară și mi se pare o chestie foarte tare, pentru că poate, nu știu, prietenii tăi nu vor să vină cu tine la alergat, sau poate familia face din potrivă mișto de tine pe modelul, dar ce te alergă cineva, de ce alergi de nebună așa?
1: Exact.
0: Trebuie să găsești o comunitate unde toată lumea să aibă același mindset pe modelul, băieți, azi ne-am adunat să alergăm, că după aia la final mergem și la o cafeluchi, sigur, de ce nu?
1: Asta e și mai bine, da, pentru că nu ne unim concediile cu toată lumea, dar ne facem și prieteni noi. Mie îmi place foarte mult ce se întâmplă, cel puțin în București, sunt tot felul de grupuri, dar și am văzut că prin țară se tot întâmplă.
0: Scuze-mă, doar paranteză aici, pentru cei single, Mall, înțeleg că este și un loc în care oamenii se întâlnesc așa, să socializeze, să manifesteze dragoste.
1: Da, da, păi decât să stai în casă sau pe aplicații de dating, dar nu intrăm în acel subiect, mai bine te duci și faci și mișcare și socializare cu oamenii, cine știe ce este de acolo.
0: Da, poți să întâlnești iubirea vieții tale la alergat. Nu știi de unde poate să apară.
1: Ca să ai de ce să fugi cu oare.
0: Altfel o să vorbim imediat și de mâncare. O să o informez pe Andreuța să nu zică de avocado, că aici e o temă sensibilă în studioul ăsta, în special dimineața. Dar vorbim și despre mâncăruri sănătoase de vară. Până una alta, ceva pe care să ne mișcăm, nu? Am putea.
1: Da.
0: Foarte bine. Acum la volan e mai greuț, dar vedeți și voi. Când ajungeți acasă, porniți din ochii să fem, dați mai tare și vă mișcați alături de noi.
1: Dăm din brațe. Exact.
0: Dacă stăm la stop, merge. Jason Derulo, Sexy for Me, Ina Morinito, imediat. Bună dimineața!

0: Kiss FM, 8 și 43 de minute. Mod normal, dacă ai lăsat trei fete singure în studio, ți-ai imagina că ar vorbi despre make-up, despre unghii. Dar nu, noi vorbeam despre ouăle fierte și despre faptul că mie mi se par că miros a... Ați înțeles ce miros, nu? Adică Teodora susține că nu e adevărat. Teodora, zi tu cu vocea ta dacă este adevărat sau nu. Ouăle fierte, miros a...
1: Nu este adevărat, nu?
0: Măi...
1: Miros a Paște, nu știu, eu am...
2: Paște? Da. Fiecare cu asocierea.
0: Măi, Andreea, zici și tu pe bune, nu miros un pic a...
2: Măi, adevărul este că eu sunt super fan ouă, dar nu prea le mănânc fierte. Aha. Nu e motivul ăsta pe care l-ai tu, dar aleg tot felul, pentru că în omletă, de exemplu, poți face atâtea variații cu ouăle, poți face atât de multe chestii și la cuptor.
0: Da.
2: Eu îmi fac până și omletă roz, de exemplu, că poți să pui speclă. Da. Make it fun! De ce să te limitezi? Uite. Apropo de, păi mănânci ouă în fiecare dimineață? Da, dar diferit. Deci, dacă ești o persoană care preferă să mănânce diferit, poți să te joci puțin cu chestia asta.
0: Dar ce ne facem dacă e vară? Suntem agitați? Uite, nu ne-ai ieșit cu manifestatul, da? Să avem în conturi milioane de euro și trebuie să mergem la muncă. Avem și copii. Suntem dezorganizați în general. Ce ar trebui să luăm la noi să fie totul sănătos și cât de cât să n-avem mustrări de conștiință ulterior că am mâncat, de exemplu, cum am mâncat eu în dimineața asta, crembuști. Scuze, Andrei.
2: Acum bine că ai mâncat partea de proteină, știi, să-ți dea puțină energie, să fie bine. Dacă
0: era
2: ai băgat și o roșioară, un castravete.
0: Am băgat.
2: A fost bine. Dacă ai și fibre, deci cumva suntem foarte diferiți și nu există o formulă magică pe care să o aplicăm. Dar putem să ne pregătim totuși, trebuie să ne pregătim un pic. Deci, dacă
0: măcar niște
2: avem...
0: ronțăneli sănătoase ceva,
2: exact,
0: nu?
2: Dacă suntem genul care plecăm repede, suntem pe fugă, pleacă copiii, vin copiii, facem... Trebuie să ne pregătim puțin din timp și să ne pregătim de acasă. Uite, ouăle fierte sau omleta, cum ziceam, pregătite poate chiar cu o seară înainte, ar fi super să le facem, că da, dimineața e mai greu să ne organizăm și sigur ne ia viața pe sus și nu mai avem timp.
0: Da, uite, eu,
2: să
0: de
2: mai
0: exemplu,
2: facem asta.
0: Apropo de snack-uri de-astea mai sănătoase pe care de obicei le iau cu mine, sunt sănătoase, adică de obicei îmi iau o banană și niște migdale, să zicem. Merge, face?
2: Ok, dar asta nu e o mâncare, asta e o gustare. Ce-ai spus tu acum?
0: Păi da, asta da, zic, este un snack rapid, așa.
2: Este o combinație foarte bună, că banana vine cu niște carbohidrați, migdalele.
0: Are carbohidrați banana?
2: Da, este carbohidrat, doar că este un carbohidrat bun, cum ar veni. Adică nu vreau să pun bun rău, că nu există așa ceva în alimente, dar da, fructele, legumele sunt tot carbohidrați.
0: Viața mea a fost o minciună. Eu credeam că dacă mănânc banane, măi, eu nu mănânc carbohidrați în perioada asta, pentru că eu vreau să arăt.
2: Dar n-avem nimic cu carbohidrați, ei sunt foarte buni, cum ziceam. Da, exact. Mai ales dacă ele vin cu fibre. Bananele nu vin cu atât de multe fibre, dar vin cu alte lucruri, cum ar fi mineralele astea, potasiu. E foarte bine să le mâncăm, mai ales poate mai verzi, și faptul că le aduci și migdalele lângă le face să fie procesate mai bine de corp, ceea ce deci cu o

0: crembuști. Trebuie să zic mai încet.
1: Ați făcut-o cum penească aici de dimineață sau ce ați făcut?
0: De ce să te minzim, Andreea? Noi avem o tradiție de ținut aici, mai ales că domnul Oprișan, acum dacă era cu noi la discuția asta, vai, vai, șamar de noi, zic că nu era, nu ieșeam.
2: Nu era bine, nu?
0: Ieșeam șifonat erau din asta. Numai că, da, cred că domnul Cătălinuș ar zice așa, domnule, maxim, cred că Rabat ce-ar putea face este de, să nu mai mănânce chiar 10 mici la o așezare, poate 5. Cred că asta ar fi fost topicul discuției. Te pupăm, Cătălin.
2: Eu nu știu acum cum poate lumea să mănânce așa de dimineață, dar așa o masă de prânz chiar nu-i rău.
0: Nu e rău, adică, nu? Că e proteină, proteină, proteină.
2: Da, adică pune o legumă lângă totuși, ca să nu zicem că n-am mâncat sănătos, dar da, n-ar fi cel mai rău
0: n-ar
2: lucru.
0: Fi, nu?
2: Adică da, da.
0: Continuăm discuția imediat cu Andreea Irimia. Rămânem împreună, momentan ne pregătim de final de oră și nu uitați să prindeți piesa cu Pupic. Ea vă poate trimite în Grecia. O să povestim și despre Summer Kiss, unde vă întâlniți cu DJ Kiss FM în acest frumos weekend, care iată se încarcă ușurel ușurel. Avem Apus de Soare de la Rare și ne întâlnim și cu Nick Camarera, Deepside DJs, Beautiful Days. Ascult Kiss FM și asta e absolut minunat.
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
5: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Koeber prețuiește fiecare colț de casă.
6: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, salam săsesc Cristim 350 de grame la 13,49 lei și telemea maturată Pilos din lapte de oaie 300 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
9: Orange e aici.
10: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
11: Mingea este la tine! Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
12: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
13: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8. Acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
14: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai spate de porc fără os la doar 13,90.

0: lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Rămâi pe Kiss FM.

Continuă la JIS cu oferte fantastice. Vino în magazinele JIS între 16 și 25 iulie și ai reduceri de până la 50% la o gamă variată de articole de mobilier pentru casa ta. JIS. Scandinavian Sleeping and Living. Carrefour prezintă Promo Hit.

28 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: mai tari, 40 de piese dance și remixuri.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
3: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
4: Hei, hey, salutare, sunt DJ Young.
5: Iar eu sunt Olix.
6: Kiss FM.
7: Dacă e joi, e retro la noi.
8: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe Raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen!
9: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
10: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit. Sunt o mare și...
9: Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
11: Back to the hits.

îndemn pentru șoferi de la Ministerul de Interne. Informațiile despre permisul de conducere pot fi verificate mai rapid online pe platforma HubMAI, reamintesc reprezentanții instituției.

0: Guvernul trebuie să monitorizeze prețul carburanților, spune ministrul economiei Irineu Darău. Dacă impactul asupra prețurilor va fi major, se vor căuta soluții. În momentul de față, legile pot fi trecute doar prin Parlament, a subliniat ministrul interimar. Declarațiile sale vin pe fondul crizei declanșate de oprirea livrărilor de petrol din Kazahstan, ce afectează masiv piața din România. Sindicaliștii de la Sanitas refuză să se mai întâlnească cu ministrul interimar al muncii pentru discuții pe noua lege a salarizării. Aceștia invocă decizia Curții de Apel București, care a suspendat procedura de inițiare a proiectului legii chiar la cererea acestui sindicat. Sanitas spune că vrea un guvern cu puteri depline, singurul care ar avea legitimitate în redactarea unor proiecte de lege. Sorin Blejdar scapă de condamnarea de 5 ani de închisoare. Curtea de Apel București a anulat condamnarea fostului șef al ANAF pe motiv că faptele s-au prescris. Blejdar a fost condamnat în 2019 la 5 ani de închisoare și a fost eliberat condiționat în 2021. Fostul șef al fiscului a primit o mită de peste 12 milioane de lei de la un om de afaceri pentru contracte încheiate cu instituția pe care o conducea. Tensiuni tot mai mari în Orientul Mijlociu după reluarea bombardamentelor dintre Statele Unite și Iran în zona Hormuz. Conflictul se extinde acum și în Marea Roșie. Teroriștii Houthi, susținuți de regimul iranian, au atacat aseară cu rachete și drone două petroliere saudite. Gruparea rebelă din Yemen amenință că va bloca aprovizionarea globală cu petrol și prin Marea Roșie. Între timp, americanii și saudiții au semnat aseară un acord istoric pentru un program nuclear civil în Arabia Saudită. Experții în geopolitică avertizează că mișcarea ar putea genera și mai multe tensiuni într-o regiune și așa instabilă. La sport, trei echipe românești joacă în această seară în preliminariile Conference League. De la ora 18, CFR Cluj are meci în deplasare cu Alașchert din Armenia. Universitatea Cluj primește vizita norvegienilor de la Bran de la ora 20. Tot astăzi, FCSB o va înfrunta pe Auda din Letonia de la 20 și 45 de minute. Retururile pentru calificarea în turul 3 preliminar din Conference League vor avea loc săptămâna viitoare, joi. Și la final, datele meteo, Morecast anunță că vremea se mai încălzește de astăzi. Temperaturile maxime se vor situa între 20 și 30 de grade, cu 25 de grade maxima în București. La munte și prin nordul țării sunt așteptate ceva ploi, însoțite de descărcări electrice. În zonele montane înalte și vântul va sufla cu putere. În capitală, cerul este mai mult acoperit acum, iar termometrele arată 19 grade Celsius. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga.
1: Mulțumim tare mult, Cristin, și uite, am ceva pentru tine.
2: Ia. Yeah.
1: Aplauze, domnule, aplauze!
2: Mulțumesc!
1: Mulțumim tare mult, continuăm cu The Second Voice, Let Me Be, Kungs, This Girl! Vorbim cu Shelly imediat!

0: tare și frumos cu This Girl aici la Kiss FM, 9 și 9 minute. Apropo de tânăr și frumos, salutare, bună dimineața, Shelly!
1: Bună dimineața, bună dimineața!
0: Trebuie să devin din ce în ce mai creativă cu prezentările astea ale tale, așa că scuză-mi aberațiile. Bună dimineața, cum ești?
1: Uite, foarte bine. Ieri am avut o zi în care a plouat, după care n-am mai plouat, dar am ținut locația închisă, pentru că zic că mai bine să... Dacă avem șanse mari de ploaie, mai bine să o ținem închisă. Și astăzi deschidem în forță cu Black Coffee, cu Shimza, cu Stofera. O să fie foarte tare ziua de azi.
0: Cu siguranță. Și te-ai uitat pe prognoză? Ce avem azi? Ia să vedem în meniu.
1: Azi e ok, avem 5% șanse de ploaie, de la 6 nici nu mai afișează șanse de ploaie, e ok, nu, azi e ok.
0: Azi 100% rămâne cum am stabilit și, doamnelor și domnilor, Nebula X începe astăzi, deși prin urmare ziua joineri. Așa cum a spus și Shelly, avem Black Coffee și Shimza. Și dacă v-ați întrebat măcar o dată în viață, stai-mă puțin, da, Shimza, cine sunt ei? Shelly, permite-mi să lămurim aici lucrurile.
1: Chiar te rog.
0: Păi uite, hitul ăsta imens, care încă se cântă pe radio, de exemplu. Așadar, dacă știi piesa asta, Fire Fire, și ți-a plăcut în colaborare cu Arco și Castango, ai posibilitatea de a-l vedea, iată, anul acesta, ce să mai, astăzi, dacă te duci la Nibiru. Altfel, ce se mai întâmplă pe acolo? Care e atmosfera?
1: Păi, pe lângă ceea ce facem în zona de festival, în zona de Nibiu Arena, care e această locație ce găzduiește evenimente mari, avem foarte multe activități pentru cei mici, de ținut cont că pe promenadă nu există o limită de vârstă și este și acces gratuit doar cu consumație minimă, deci poți veni și cu copilul mic. Avem la Center Stage un super, super show astăzi, avem la Berăria Nibiu, pe Bogdan de la Ploiești. Avem multe, multe, multe surprize. Loc de joacă, parc de distracții, restaurante, cafenele, baruri, foarte viața multe bună. Atracții. E chiar un loc pentru toată lumea și cred că toată lumea găsește ceva ce să-i placă acolo.
0: Am văzut foarte multe imagini frumoase cu copiii care se jucau, cu familii. Chiar m-au emoționat multe dintre filmulețele postate de acolo. Semn că este într-adevăr un loc unde vii să te distrezi, un loc unde există ceva pentru absolutamente toate vârstele și toate gusturile muzicale. Așa că încă o dată felicitări. Mi se pare că proiectul prinde amploare pe zi ce trece și uite că tot ce ți-ai dorit tu să se întâmple, chiar se întâmplă. 100% cum ți-ai dorit.
1: Mulțumim mult și mă așteptăm aici.
0: Bine, distracție plăcută și multă baftă să vă ocolească vremea rea zilele astea.
1: Mulțumim.
0: Hai, te pupăm. Zi frumoasă, spor. Doamnelor și domnilor, continuăm cu muzică bună aici la Kiss FM, dar și eu o să reluăm discuția cu Andreea Irimia, invitata noastră din această dimineață. Mario, Connector, Toreador, Armin Van Buuren, I Need You și Trei Sudescu Andra. Un sărut, cât o viață.
2: Oriunde-ți petreci vara, ia Kiss FM cu tine.
3: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM sunt live din cele mai tari locuri ale sezonului.
2: Summer Kiss.
3: 3 ore de muzică bună, atmosferă și povești din toată țara.
2: Pentru că
3: unde ești tu, e Kiss FM.
2: Powered by ING. Do your thing.
3: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, produs Treiro, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: La semnalul următor vei fi ciupit!
7: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200 W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Doar în iulie Și doar la OptiBlue profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
10: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
12: Orange e aici.
13: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
14: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen!
15: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
16: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
17: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
18: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești. Până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul Labormed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
19: Rămâi pe chestie.

0: Prinde mega ofertele de weekend. Între 23 și 26 iulie ai înghețată cu ciocolată belgiană Häagen-Dazs 400 de grame cu 40% reducere la doar 29,39 lei prin Card Connect și nectarine calitate întâi import cu 30% reducere la doar 6,99 lei kilogramul. Mega Image, bun pentru noi toți!
1: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
2: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
0: Prinde mega ofertele de weekend. Între 23 și 26 iulie ai crevuști cu piept de pui Meda 250 de grame cu 20% reducere la doar 8,54 lei și lapte Napolact 1,5 litri cu 20% reducere la doar 11,99 lei prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Hei, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Olix.
5: Kiss FM.
6: Dacă e joi, e retro la noi.
7: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
0: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: HIT până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la gamele Ursus, Carlsberg, Heineken, Dorna și Bucovina. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
2: Back to the hit.

0: punct încolo, adică un pupic, mai un sărut, mai așa, dar mai și respirăm, adică totuși. 9:30, în continuare alături de noi în această dimineață, buna mea mică prietena Andreea Irimia. Ea este și specialistă în stil de viață sănătoasă, ne învață cum să trăim sănătos. Pe mine încă mă mai învață și mai am multe de...
1: Ușor, ușor, le luăm ușor.
0: Studiez, mă ocup și hai să vorbim un pic și de lene asta de vară. E normal să fim așa lepre, măi, Andreea?
1: Da, păi asta vreau să zic că am vorbit data trecută aici despre astenia de primăvară la voi. Acum
0: așa
1: vorbim
0: despre
1: lenea de vară care există. Eu vreau să le aduc aminte oamenilor că suntem cu toții acolo.
0: Deci inclusiv, e firesc, da? Ce
1: este
0: simțim,
1: super
0: Andreea?
1: Firesc, da. Este cald, este... N-avem chef, este stare de vacanță. Este normal până și eu, care îi place foarte mult mișcarea, mă mobilizez mult mai greu în perioada asta, așa că să nu vă simțiți prost, că se întâmplă și este normal și trebuie să ne hidratăm. Asta voiam să le aduc aminte oamenilor, că lipsa asta de energie vine și de la faptul că avem tendința să mâncăm doar niște pepene cu niște brânzică și toată ziua și credem că ne ajunge, dar nu ne ajunge.
0: Nu,
1: că ne deshidratăm și mai tare. Bem multe cafele, adică trebuie să compensăm cu apă și chiar cu niște electroliți. Da, asta e așa.
0: Ăștia ce sunt ăștia?
1: Ăștia sunt niște minerale, că vorbeam mai devreme de banană, care vine cu potasiu, sodiu, să avem grijă să poate să punem și niște sare celtică, folosesc eu, care vine cu niște minerale în apă dimineața. Deci să avem grijă. Transpirăm mai mult și asta ne ocupă tot timpul. Știi?
0: Am văzut că e la modă sarea asta celtică, mi-am cumpărat și eu, că nu puteam să nu fiu
1: pe trend. Păi cred că tot de la mine știi, nu știu.
0: Cel mai probabil, 90% foarte probabil. Dar ce are special această sare?
1: Are o cantitate mai mare de aceste minerale, electroliți.
0: Ah, ok.
1: Ți-am zis, unul dintre ele este sodiu, celălalt este potasiu și multe alte mici care sunt de ajutor în corp. Ok, dacă ai probleme cu tensiunea, trebuie să avem grijă și cu sarea asta, dar în principiu un om normal sau fiecare dintre noi transpirăm mult mai mult în perioada asta și pierdem electroliți, deci nu este de ajuns să bem apă. Apa minerală vine și ea cu niște lucruri dacă îți place, adică vine cu niște minerale. Eu, de exemplu, nu beau apă minerală și atunci trebuie să compensez cu...
0: Atenție, nu apă micelară din aia.
1: Nu micelară, deci aia nu. Aia pe fățică, dacă...
0: Nu micelară, nu milenară, nu mileniară, nu...
1: Da, deci... aia deshidratează la care te referi tu, da?
0: Păi știi că, uite, apropo de asta, există tentația asta ca la plajă, îți vine să deschizi un prosecco,
1: așa?
0: O bercică, o ceva, e ok la plajă să facem asta?
1: Asta spuneam, alcoolul deshidratează, cafelele deshidratează, deci nu putem să stăm doar pe astea toată ziua și să considerăm că să nu facem insolație. Și atunci, hai, după ce comandăm orice am zis mai devreme, să comandăm și încă o apă plată, poate chiar o apă minerală, care să vină și cu mineralele astea și să mâncăm alimente cât mai bogate și în apă. Pepenele este unul dintre ele, dar amintesc că pepenele este desert, da? Nu este mâncare. Adică nu putem trăi doar pe această... nu sună bine, nu, da. Da, dar e sezonul lui, îl mâncăm, adică hai să... Deci asta, ca să avem energie, hai să aducem fructele astea, să nu ne mai ferim de fructe, că le consumăm.
0: Să mâncăm oricum o ciocolată, mai bine mâncăm pepene, nu?
1: Corect,
0: mă
1: da,
0: gândesc.
1: Eu doar ziceam că e desert, să mâncăm și mâncărichii.
0: Da, apropo, fii atentă, uite, că tot vorbeam noi mai devreme de această pudră proteică,
1: da,
0: care se tot folosește în zona asta sportivă, foarte mult în mod special. Un domn avea și el o nelămurire și simt că în sfârșit l-a ajutat Andreea mai devreme, pentru că el a crezut altceva că soția lui întreprinde. Eu n-aș fi putut să zic eu, dar zice el, fiți atenți, deci.
2: Aha, deci din aia folosește nevastă mea, eu am crezut că trage pe nas, că tot mi-a spus de pudră proteică, pudră proteică. Eu credeam că trage pe nas, dar nu vedeam nimic neobișnuit în comportament.
1: Vai.
2: Și da, ouăle fierte, miroase, ce ai zis tu, Ana, că soția mănâncă și ies afară din casă.
0: Așa, tată.
2: Hai, v-am pupat, Filip.
0: Upi, iubi, mulțumim foarte mult pentru mesaj.
1: Da, deci misterul a fost delucidat.
0: Eu credeam că soția întreprinde alte activități cu pudra aia. Nu e, stai liniștit, își face o băuturică din ea, totul bine, frumos, da?
1: Da.
0: Griji.
1: Bine, apropo că zi spuneai, nu e doar pentru sportivi, e din cauza faptului că nu prea mâncăm noi așa, noi ca oameni, ca români, nu ne aducem aportul ăsta de proteine destul.
0: Păi cum,
1: și...
0: că mâncăm cărnăciori, afumături, toate alea bunele.
1: Mâncăm, adică... dar mâncăm o dată pe zi, știi?
0: Uh-huh.
1: Băgăm acolo la o masă tot ce putem prinde, că asta se întâmplă foarte des, eventual seara, uh-huh, și eventual după aia ne culcăm. Deci asta este de fapt în neregulă în toată propoziția asta, că nu se întâmplă regulat. Hai să mâncăm la fiecare masă, hai să avem mese, să nu uităm să mâncăm. Uh-huh. Eu n-am înțeles niciodată asta cu uita să mâncăm. Dar, acum nu judec, dar zic așa că n-am înțeles-o, mie mi-e foame, cum să uit să mănânci, adică...
0: Eu mai pățesc chestia asta, mai pățeam și în special dacă am o perioadă foarte aglomerată, mai uit să mănânc, literalmente, și uit uneori să și beau apă. Adică sunt așa de focusată la să fac asta, da, să fac asta, să fac asta și
1: câteva
0: așa mai departe.
1: Câteva ore, da, asta zic, nu să uit o zi întreagă să mănânci, asta
0: bine,
1: spuneam.
0: Da, deci, nu, asta nu.
1: Și ca regulă generală, de exemplu, corpul nostru ne ascultă ce îi spunem, cum ar veni, și dacă îl învățăm să mănânce niște anumite chestii și în mod regulat, el o să ne ceară, știi? Uh-huh. O să ne facă fomică.
0: Auzi, Andreea, dar cât tot avem aici? Uite, zice aici un domn și că păi e sportivă soția, ea de-aia folosește pudră proteică pentru că este campioană la golit carduri.
1: Fiecare cu sportul lui, da? Știi că eu promovez să-ți găsești sportul potrivit pentru tine și care îți place.
0: Da,
1: deci,
0: păi Andreea, shopping-ul, când alergi după rochiile tale preferate, după niște tricouri mișto, nu se pune ca să lică, că mall-urile astea sunt mari, măi, mama, adică merge mult prin ele ca să ne găsim pantofii
1: corecți. Da, e partea
0: coreți
1: aia de Paște despre care vorbeam acum o oră, deci plimbarea
0: se
1: aia
0: pune,
1: despre
0: da?
1: Care se pune mai ales că te duci în zona 2, e zona aia de
0: ce
1: cardio, în care nu alergi, dar mergi destul de alert încât să nu prea poți să respiri mai greu un pic. Aia
0: păi
1: e zona
0: da.
1: În care se ard calorii și aia la shopping mi se pare că e potrivită.
0: Deci trebuie să ajung la bucata aia. Bun, bine, Andreea. Deci de acum încolo, dacă bărbat îmi zice hai să mergem acasă, m-am săturat să fiu aici cu tine în mall.
1: Stai că sunt zona 2.
0: Hei, iubire, eu sunt în zona 2 acum, da? Eu până nu fac niște arderi sănătoase aici, eu nu...
1: Da, arderi de toate felurile, că...
0: Ok.
1: Și...
0: Deci ardem și cardul, da, îl prăjim și pe ăla, ce să facem? Bine că avem cu ce, dar ardem și calorii, adică...
1: Da, și dacă ne uităm la ceasul care ne zice numărul de pași, vedem că chiar ne-am făcut pași pe ziua respectivă, care, da, nu trebuie să fie chiar 10.000, aș vrea să amintesc și asta, uh-huh, dar e o referință bună asta de 10.000. Hai să tragem într-un 8.000, 10.000 de pași pe zi, pentru că asta înseamnă că ne-am mișcat destul într-o zi, nu e neapărat o referință uh-huh în asta, mamă, tată, gata, ai făcut 10.000, ești top. Uh-huh.
0: Deci ar fi bine așa să nu fim apucați chiar de cap, dar
1: da,
0: în 7.000, 8.000,
1: exact.
0: Încă...
1: Și okay, la 8.000 corpul are beneficii, mai ales hai să ne plimbăm puțin după masă, acest mit pe care mă chinu eu să-l demontez. Nu ne așezăm și nu ne culcărim după masă.
0: Nu? Păi nu. Da, cum? Hai măi, Andreea, și tu acum.
1: Vii acum, după 1.000 de ani și
0: păi
1: ne
0: da,
1: spui asta.
0: Doi păpăm puternic și asta e tradiție deja la noi, la români. Am mâncat ceva la prânz.
1: Da.
0: Un pic de năniță, jumătate de oră, deci nu bun?
1: Da, nu. Nu? Nu, nu. Măcar câteva minute, efectiv, 5 minute ieși și plimbă corpul pentru că ajută digestia, se pun altfel alimentele alea, se așează în organe și se așează mm-hmm în corp.
0: Și după aia
1: sistemul
0: năniță
1: limfatic, da, dacă vrei năniță mai încolo, dar măcar fă imediat după masă acești pași.
0: Doamnelor și domnilor, dacă aveți întrebări aici pentru Andreu, ca să știți că mai stă cu noi un picuț, avem muzică bună pentru voi în continuare, ne întâlnim cu Sexy Maluma Bebe Baby, care și el probabil dimineața bagă niște pudră proteică, m-aș arunca, spune.
1: Și eu zic da.
0: Ascultăm Mama Tetema, ne întâlnim și cu mega talentata Delia, avem piesa asta superbă, capodoperă, analogă. Rămânem împreună în dimineața Summer Kiss cu subsemnata Ana Moga.

0: Superbă piesă Delia Analog, în continuare alături de Andreea Irimia. Și uite, Andreea, a venit o întrebare aici pe adresa redacției. Zici că ți-am scris eu, efectiv. Bună, fetelor, nu știu ce să mai fac. Am 39 de ani, 1,67 și 54 de kilograme. Eu aș vrea să mai pun măcar vreo 3, dar nu se pun neam. Zice ea aici, bine, fac și cam 15.000 de pași pe zi. Georgiana din București. Cum putem să o ajutăm pe Georgiana, Andreea?
1: Păi, sigur, din alimentație se pun și se dau jos kilogramele. Asta să știm ca regulă general valabilă, că sigur sunt întrebări și pe slăbit, cum slăbim. Deci, din alimentație, sigur, la proteină trebuie lucrat. Asta pot să zic numai așa, auzind întrebarea. Și cantitatea de proteină probabil trebuie mărită la fiecare masă. Acolo chiar trebuie măsurate niște lucruri. Dar și sală. Probabil kilogramele ar trebui să fie puse pe masă musculară, care sunt greu de pus, aceste kilograme de masă musculară, dar cu antrenamente cu greutăți și cu mărit cantitatea de proteină, iată, hai să ne auzim.
0: Succes.
1: Cum ar veni, da.
0: Bun, eventual poți să-i scrii Andrei pe Instagram cum te găsim dacă vrem să te întrebăm lucruri sau poate să apelăm la serviciile tale.
1: Andreea Irimia sau Andreea Think Healthy, am acest concept sub care comunic, pentru că chiar este despre a gândi sănătos mai departe decât orice.
0: Păi de acolo pleacă toate, măi, Andreuca. De la computerul central.
1: Exact.
0: Că dacă ai mindset până la urmă, fie să slăbești, fie să te îngrași, până la urma urmei trebuie să faci în ritmul tău, doar să-ți găsești un ritm.
1: Da,
0: ceva care să fie bine pentru tine.
1: Mai zic o dată, orice mișcare, orice alimentație, nu există o regulă general valabilă pentru toată lumea. Suntem atât de diferiți și asta e minunat că suntem diferiți. Putem să aplicăm și să vedem ce merge. Trial and error este motto-ul vieții mele și cred că se aplică la toată lumea. Să vedem ce funcționează pentru noi.
0: Deci, Andreea, să știți că a și lansat o carte, ea se numește
1: Curaj în mișcare. Anul trecut am lansat-o și povestesc cum am făcut 28 de activități sportive câte o lună fiecare.
0: Ce tare.
1: Și ce mi-am luat eu de acolo și cum am descoperit că mișcarea ne poate transforma la niște nivele extraordinar de frumoase, dar și povestea vieții mele, dacă e interesat, cum am slăbit 40 de kilograme, cum mi-am schimbat întreaga
0: asta
1: viață.
0: Asta voiam să te întreb, tu ai plecat de la câte kilograme aveai când te-ai
1: apucat? 100.
0: Aproape 100
1: de kilograme. Da, 60 și ceva pe acolo. Variază, pentru că și eu am început după aia să lucrez iarăși la pus masă musculară. Deci, kilogramele nici măcar nu sunt importante. Important e să avem energie, să ne simțim bine, să fim sănătoși, da?
0: Absolut.
1: Și să ne placă de noi. Să ne simțim bine noi cu noi. Asta e important.

0: dat pentru că e important să știm asta, că nu, corpul nostru nu vrea să se, indiferent dacă am mâncat porcușor sau ce mai vorbeam aici, că ne duce direct la somn sau trebuie să mișcăm corpul un pic așa.
1: E important. Uite, a mai venit un mesaj de la un domn, Gabriel, o să ți-l dau ție răspunsul în privat, că nu mai avem timp, din păcate.
0: Sigur, da.
1: Deci, Gabriel, o rezolvăm, o să-ți răspund Andreea imediat. Altfel, să știți că avem Summer Kiss, bineînțeles, și în acest weekend, pentru că unde ești tu, e și Kiss FM. În fiecare sâmbătă și duminică, între 10 și 13, Summer Kiss merge acolo unde se trăiește vara, așa că, bineînțeles, că și anul acesta ne-am mutat pe plaje frumoase. Sâmbătă 25 iulie ne găsiți la Sidu Beach în Mamaia. Colega Nico va fi prezent acolo pe plaja din Jupiter, colegul Marian Soci. Duminică 26 iulie pe plaja Euforie Nord îl avem pe Marian Soci, iar pe Never See Beach la Constanța va fi colega Nico. Vă amintim că până pe 30 august ne găsiți în fiecare zi și la Nibiru, cea mai mare destinație de distracție din Europa. Și ca de obicei, mai multe găsiți pe kissfm.ro. Nu uitați că mâine facem și a doua extragere, dăm a doua vacanță în Grecia. Vă mulțumesc și astăzi pentru toate mesajele, ați fost absolutamente minunați. Andreea, îți mulțumesc pentru faptul că ai venit.
0: Mulțumesc și eu, o plăcere de fiecare dată.
1: Și dacă vreți să ne vedeți moacele simpatice, ne găsiți că s-au pus story-uri, colega Teodora ne-a ajutat în acest sens. Ne găsiți pe @kissfmromania sau la Ana Moga Cubu, 4 de a la final pe Instagram sau la
0: Andreea Irimia.
1: Hai, vă pupi, iubim, să aveți o zi minunată în continuare. Vă lăsăm cu colega Nico după ora 10. Pupi, iubi! Pa! Pa!
2: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
4: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Simplifică-ți treburile zilnice cu ajutoare noi. Din 22 iulie la Kaufland. Sanitas, tensiometru de braț 64,99 lei și Silvercrest, fier de călcat 99,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
6: Vara asta, relaxarea începe în grădina ta cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 25% reducere la setul de mobilier de grădină Riveo pentru 4 locuri la doar 1190 lei și 30% reducere la șezlongul de grădină pliabil Curaçao diverse culori la doar 99 lei! Hai în magazin sau comandă-le în aplicația
7: Brico! Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
8: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai vinete din România la 4,99 lei kilogramul și ceapă galbenă din România la 1,79 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
9: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.07. Detalii pe Ford.ro sau la dealer Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
10: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite. Pui castravi.

0: pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
1: Reduceri finale la Hervis, 20% discount la toate produsele, stocuri limitate, pe locuri, fiți Hervis, start!
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Müller Pets iaurt cu fructe de 500 de grame, 7,99 lei. Delaco, cașcaval de sandwich de 750 de grame, 33,99 lei. Și ton file la 185 de grame, 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
4: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai înghețată Corso Tutti Napolitana sau Caraibe 2 litri la doar 19,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Rămâi pe Kiss FM! Urmează...

0: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 decembrie 2026 și ai pachet analize anuale la preț special de 95 de lei și 20% reducere la ecografia glandei tiroide și la ecografia abdominală. Detalii și regulament pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Maria Popa și DJ Johnsy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Cumpere acum și plătești mai târziu în rate simplu și rapid. Intră pe JIS.ro sau vino în magazin pentru detalii și amenajează-ți casa la prețuri excelente. JIS, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe Raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru doi. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
8: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efolie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
9: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
10: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13. Kiss!

0: Ok. Hey,
1: let's do it.
2: FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Unul dintre cei trei marinari răniți în explozia petrolierului din Marea Neagră a murit. Bărbatul era internat în spital. Nava cisternă sub pavilion liberian plecase din Egipt spre Reni, în Ucraina, și a fost atacată cu drone în largul mării, la 26 de kilometri de țărmul românesc. În imaginile publicate pe internet se vede cum flăcările au făcut scrum punțile de comandă, cabinele și structura metalică din spatele navei. Atacul a avut loc în zona economică exclusivă a României. Peste 1700 de intervenții ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență ieri la nivel național. Jumătatea sudică și estul țării au fost sub coduri roșu, portocaliu și galben de vijelii, dar și sub atenționări de inundații. În acest context, autoritățile au emis preventiv și mai multe mesaje alert. Echipajele SMURD au intervenit în peste 1300 de cazuri în care pacienții aveau nevoie de prim ajutor. În Alta Curte este așteptat astăzi cu o decizie finală în dosarul salariilor restante ale magistraților. La mijloc sunt circa 4,8 miliarde de lei. Luna trecută, Curtea de Apel București a obligat guvernul să plătească restanțele în termen de 10 zile, însă decizia a fost atacată. Executivul a cerut sesizarea CCR pentru a se pronunța dacă instanțele pot impune alocări bugetare suplimentare. O cerere a fost depusă și la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. În Alta Curte, condusă de Lia Savonea, a dat în judecată guvernul pentru că a amânat plățile pentru magistrați anul acesta. Știrile la final, rămâi cu Nico pe Kiss FM.

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De miercuri până marți. Biborțeni, apă minerală la 2 litri, 2 lei 79. Castravete Fabio, 1 leu și 99 de bani bucata și Lay's chipsuri diverse sortimente, 6 lei 79. Kaufland, ieftin și bun.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Kiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea. Iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kiober prețuiește fiecare colț de casă.
3: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 24 și 26 iulie, ai Tuborg bere blondă, 6 sticle de 330 ml, la doar 23,99 lei și Cornetto Classic, înghețată, 125 ml, la doar 5,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
5: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-vișinii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fun Shop original.
8: Reduceri finale la Hervis, 20% discount la toate produsele, stocuri limitate, pe locuri, fiți Hervis, start!
9: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe Samsung.com.
10: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 decembrie 2026 și ai pachet analize anuale la preț special de 95 de lei și 20% reducere la ecografia glandei tiroide și la ecografia abdominală. Detalii și regulament pe drmax.ro.
11: Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
0: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic o lună întreagă. Gilet aparat de ras 6 bucăți 26 de lei 99, Sios vopsea pentru păr diverse nuanțe 19 lei 99 și Paris hârtie igienică 10 role 9 lei 99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
12: Rămâi pe Kiss FM.

0: FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida, o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM. Marian Boba și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
2: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
1: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă!
4: Despre ce vorbiți?
1: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România, Mall in One. Ascultă Kiss Festival Radio.
6: Streamul verii cu muzica marilor festivaluri.
0: Când nu ești acolo, ești aici. Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: 28 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOI Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
3: Libertatea e viață, e sunet pur, e muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate, 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
4: Back to the music.
5: 10 și 18 minute înapoi la hituri, o jumătate de oră de muzică non-stop. Doar la Kiss FM în fiecare oră din oră.

FM, 10 și 27 de minute. Bună dimineața! Paradise, DJ Snake by Polar Sunshine. Sunt Nico. Fiecare are definiția lui pentru paradis. Știi, pentru unii e o vilă, pentru alții o mașină, o plajă exotică, pentru unii e canapeaua de acasă, o cafea bună. Oamenii preferați. Partea frumoasă este că nu trebuie să mergi până la capătul lumii să găsești paradisul. Uneori e fix un moment în care nu se întâmplă nimic rău, știi? Și poți să inspiri, să expiri, să spui ah, e bună viața acum, așa că să te focusezi pe acel moment mic, ăla-i paradisul. Paradisul meu ești tu și mesajele care vin de la tine pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Vreau numele tău și locul din care asculți Kiss.

asta, știi de ce? Pentru că noaptea oamenii sunt mai vulnerabili și mai sinceri. Am citit eu într-un articol. Tot în articolul ăla am citit că oamenii care funcționează mai bine noaptea sunt oamenii bufniță. Eu așa sunt. Toată ziua casc, toată ziua mă plâng, toată ziua mă simt obosită. Măi, și când se lasă noaptea... Sunt pe pereți, pe pereți sunt. Aș face de toate, aș da cu aspiratorul, aș întinde rufe, aș face jogging, m-aș duce la sală. Toate lucrurile astea noaptea, în timpul zilei, nimic. Dacă aș putea să nu fac nimic. Ești și tu ca mine, dacă ești și tu ca mine, te aștept cu un emoji pe WhatsApp la 0722206020. Aici unde vreau să le mulțumesc oamenilor care și-au făcut timp să-și anunțe prezența în fiecare zi între 10 și 13 aici pe Kiss FM. Nico alături de noi, mulțumesc frumos, te pup. Te salut din Dublin, muncesc de acasă, zi minunată. Să ai și tu, Alex, mersi, fain. Mădălina Enache și ea cu noi. Am o poză de la Vio, e la birou, are o cafea în stânga și în față un laptop. Ăla e un Excel, Vio, sau sunt mail-urile tale necitite? Îți simt pumnii strânși, să ai energie să le duci pe toate până la capăt. Încă puțin, încă puțin. Cu muzică frumoasă, trec minutele atât de bine pe Kiss FM. Angelina Jordan, Love.

Nico, bagă și tu melodia aia de spune la refren cu găleata, cu găleata. Sau pe aia de spune salam vegan. Ia să văd, te prinzi care sunt? Mai!

0: zic imediat. Sunt Nico, Kiss FM, ascult.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați!

0: ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, salam săsesc Cristim 350 de grame la 13,49 lei și telemea maturată Pilos din lapte de oaie 300 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
3: Treci de la mai ai mâncare?

0: acum. Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
1: Ofertă senzațională de la Deichmann. Cumpără un articol redus și pentru al doilea redus vei plăti doar jumătate. Ofertă valabilă în magazinele Deichmann și în online shop. Și în plus, doar în magazine, cumpără două articole reduse și pe cel de-al treilea redus îl primești gratis. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil pentru toată încălțămintea și gențile reduse. Mai multe detalii în magazinele Deichmann. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero, mici port vită, produs 3RO, la numai 13,99 lei și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
4: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

0: să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
1: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar, 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou-nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto. Ai pizza, ai iPhone. Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza. De 20 de ani mereu la fel de bună.

0: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
1: Hei, tu!
2: Ești gata să urci în mașina timpului?
3: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.

0: Ai până la 50% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom și până la 70% reducere la colecția de confecții Tex primăvară-vară. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vara asta, Grecia începe cu un pupic! Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: frumoasă, spor la muncă tuturor. Continuăm cu muzica non-stop. Apus de soare rare și mă provoc asta cum știrile pe scurt. Sunt Nico.
1: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Sindicaliștii din educație au ieșit din nou în stradă și reprezentanții profesorilor reclamă proiectul pentru noua lege a salarizării bugetarilor. Aceștia refuză categoric noi discuții la Ministerul Muncii, pe motiv că guvernul nu are puteri depline. Liderul sindicatului Alma Mater, Anton Hader, la Digi24.
2: Să mimeze domnul ministru dialogul social și să ne spună că ne mai dă la doua decimală ceva lumea politică să înțeleagă faptul că educația are nevoie de sprijin. Credeam că ne-a venit și nouă rândul să fim luați în seamă în mod consistent, mai ales că există legislație în acest sens. Noi vorbim de scăderi de sute de lei în toate funcțiile, de la lector în sus, la conferențiar și puțin și la profesor.
1: Și sindicaliștii din sănătate refuză noi negocieri cu ministrul interimar al muncii. Sanitas chiar a blocat procedura de inițiere a proiectului de lege la Curtea de Apel București. Vă reamintesc de noua lege a salarizării depind peste 700 de milioane de euro, bani din PNRR. Lucrările la metroul spre aeroportul Otopeni vor mai dura 2 ani. Șantierul aduce mari bătăi de cap șoferilor care tranzitează în nordul capitalei și așa sufocat de trafic. Pe DN1, în zona Miorița, circulația va rămâne restricționată până cel puțin în primăvară. Întârzierile din șantier afectează traficul și pe bulevardele Grivița și Mărăști. Un raport de progres al lucrărilor, citat de news.ro, arată că sunt probleme la relocarea utilităților, dar și că au fost necesare reproiectări de ultim moment. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

0: care să te stârnească și piese care să te liniștească. Una caldă, una rece aici, pe Kiss FM Number One Hit Radio. Bine te-am regăsit, 11 și 8 minute.
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suport Ero, mici port Vita, Rodus 3 Ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
3: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți, meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
5: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fun Shop original.
6: Renovezi? Alege ușile și ferestrele din oferta Brico! Până pe 29 iulie ai 15% extra la toate ușile de interior Velta Doors și 15% extra cu aplicația Brico Depo la toate ferestrele PVC maro și gri. Alege modelul potrivit și serviciile de livrare și montaj de la Brico.
7: Are you ready for this?

0: adică Hiper Dr. Max?
1: Hiper este locul unde găsești de toate. Pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Dr. Max. Totul pentru sănătate și frumusețe într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Cine urcă?
3: Cine coboară?
2: Cine ajunge pe primul loc?
3: Afli sâmbătă de la 13 în Kiss Top 40 cu Andreea Berghea.
2: Duminica de la 13

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
1: Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: Hit până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la gamele Ursus, Carlsberg, Heineken, Dorna și Bucovina. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Nu zlim ca norvegienii, nu facem valuri ca mexicanii, dar când strigăm, hai băieții, toată România se uită. Superliga face diferența pentru tine. Aici e tot ce te pasionează, etapă de etapă, în direct la Prima Sport și primaplay.ro. Spectacol fără pauză, sport fără egal.
2: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
3: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM. Back to the hit.

provoacă piesa asta de fiecare dată când se aude pe Kiss FM. Am mesaj pe WhatsApp la 0722 20 60 20 de la Mariana, care îmi spune: vai, Nico, piesa asta mi ridică părul pe mine. Mă trebuie să zic ceva, nu e o intervenție clasică de radio, asta e doar un gând pe care l-am și pe care l-am avut întotdeauna. Aici sunt, aici, aici mă caută lumea.

melodii care nu erau neapărat buni la declarații de dragoste. Măi, dacă în cineva alege o piesă, mi se pare o chestie foarte intimă, știi? Să asculți o melodie, să te regăsești în ea, să simți lucruri pe ea și mai apoi să iei melodia aia și să-i o trimiți persoanei.

scrieți un da sau ba pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Pentru mine ăsta e cel mai frumos cadou. Apropo, între timp psihologii au ajuns la concluzia că există totuși cel mai bun cadou, universal valabil, și vă zic imediat pe Kiss FM despre ce e vorba, dar între timp te las și pe tine să-ți dai cu presupusul tot aici pe WhatsApp-ul Kiss FM. Care crezi tu că e cel mai bun cadou pentru absolut toată lumea? Toată lumea ar fi fericită să

0: Ascultă Kiss Festival Radio.
1: Muzica și atmosfera festivalurilor non-stop.
0: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.

de dilema asta. Ok, ziua cuiva. Îl cunosc sau nu-l cunosc foarte bine? E bărbat, e femeie. Dar ce iau cadou? S-a ales cel mai potrivit cadou pentru absolut toată lumea. Și te-am întrebat și pe tine, care crezi tu că e cel mai bun cadou? Pe WhatsApp la 0722 206020 am primit foarte multe mesaje cu afecțiune, atenție, surpriză. Nu. Pe mie nu-mi plac surprizele, de exemplu. Chiar nu-mi plac. Sunt control freak. Nu-mi place să nu știu, să nu fiu pregătită, știi? Să mă ia așa, fără să fiu aranjată, fără să știu ce se întâmplă, fără să n-am outfit-ul perfect pe mine. Dă puțin anxietate. Nu prea-mi plac surprizele, sincer. Nu. Cel puțin până acum nu fail. Surprizele care mi-au fost făcute, cam fail așa. Ciocolată, multă ciocolată, săpunuri, lumânări, nu, asta niciodată, nimeni nu vrea lumânări, nimeni nu vrea lumânări, nu mă lasă cu lumânări, căni, lumânări, șosete, nu mai vrem, adică nu ne mai dorim așa ceva. Dar am și foarte multe mesaje cu bani și cu vouchere, exact, punctul pe i. Psihologii spun că cel mai potrivit cadou pentru absolut toată lumea este un card cadou, de care persoana respectivă să-și poată lua tot ce își dorește sau orice își dorește, să-și aleagă persoana aia ceva. Și mie mi se pare la fel. De acum înainte știți ce aveți de făcut. Dacă trebuie să mergeți la ziua cuiva, nu știți ce să-i luați cadou, un card cadou merge, sau o piesă. Vorbim imediat despre o super poveste legată de cât de puternic te poate apropia de cineva o dedicație muzicală.

0: îți și zic de ce e fain să dedici piesele de pe Kiss FM și nu doar.
1: O să vezi ce înseamnă de fapt muzica și să trimiți piese persoane iubite. În prima lună de relație cu soțul meu, la un moment dat vorbeam noi pe rețelele sociale și i-am spus, trimite-mi ce piesă ai tu în minte acum și care e piesa ta preferată, și eu o trimit la fel și amândoi am trimis aceeași piesă. Și au trecut 17 ani de atunci. Deci muzica unește.
0: Spune-ne și ce piesă ai trimis, pentru că și de aici încolo pe Kiss FM îți pregătesc 30 de minute de hituri non-stop și sigur o să găsești o piesă pe care să o dedici cuiva.
2: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
4: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
5: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
6: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
7: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
8: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
9: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
10: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealerii Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
12: Asculți vara.
13: Ascult Summer Kids.
12: În fiecare sâmbătă și duminică,
14: între 10 și 13,
13: Kiss FM este acolo unde oamenii se bucură de vacanță.
12: Iar dacă tu nu ești acolo,
13: te aducem noi mai aproape.
14: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
13: Powered by ING. Do your thing.
12: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
15: Partener de mobilitate Omoda & Jayco.

0: o vacanță sau doar câteva ore de relaxare, Hotel Electra este locul perfect pentru vara ta. Hotel Electra. Piscină, restaurant și relaxare premium, chiar pe faleza din Vama Veche.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.

0: Până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe atold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
2: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Back to the music.

0: un destin scris deja? De ce te mai agiți? De ce te mai stresezi? Yes. Chill, relaxează-te. Avem știri proaspete pe Kiss FM timp de un minut. Ina Morinito după și Accent, ți-am promis.
1: SFM, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandre. 22 de posturi de la Spitalul de Copii Marie Curie vor fi deblocate. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a anunțat că a semnat documentul care a intrat deja în ședința de guvern de azi. Decizia vine după ce medicii au avertizat că lipsa personalului a dus la închiderea unor paturi ATI, iar bebelușii în stare gravă ajung să aștepte un loc la terapie intensivă. Furtunile au lăsat dezastru în urma lor în județul Prahova. Ieri pompierii au avut 75 de misiuni în urma cărora au ajutat la evacuarea apei din gospodării și locuințe. Au fost afectate Blejoi, Ploiești sau Bucov. Zeci de gospodării au fost măturate de ape de duminică în Prahova. Cele mai mari pagube sunt în Bușteni, Câmpina și Breaza. Drumuri au fost distruse, la fel ca zeci de mașini peste care au căzut pomi. Și prima zi de weekend va aduce din nou ploi și vijelii. A fost emis cod galben în Muntenia, sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei. Vor fi afectate mâine județe precum Hunedoara, Prahova, Suceava, Ialomița și Ilfov. De la ANM pentru Digi24, Elena Mateescu.
2: Pe secvențe scurte de timp vorbim de cantități de 20-30 de litri pe metru pătrat izolat, peste 40-50 de litri pe metru pătrat și nu în ultimul rând și vânt cu rafale de 50-70 de kilometri pe oră.
1: Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Nico pe Kiss FM.

pentru că nu mă țin de ele. Nu mă țin, nu. Mi se schimbă vibe-ul așa de la un minut la altul și de la o zi la alta. Și dacă zic acum că fac un lucru duminică, e foarte posibil ca duminică să nu mai am chef și nu vreau să trag de mine să-l fac, știi? Dar nu mai promit, n-are sens. Nico, sunt live la Kiss FM. Singurul lucru pe care pot să-l promit și de care mă țin e că-ți dau o jumătate

0: Hai și scriem pe WhatsApp la 0722 20 60 20.
1: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
2: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 24 și 26 iulie, ai Tuborg bere blondă, 6 sticle de 330 ml, la doar 23,99 lei și Cornetto Classic, înghețată, 125 ml, la doar 5,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
5: Uneori, tot ce ai nevoie ca să începi e o voce care spune că se poate. Sunt Nadia Comăneci și în 3 și 4 octombrie te invit la start în Timișoara.
6: Din 2018, mii de oameni și-au

0: multe informații pe canalele social media. Un eveniment în ritmul Kiss FM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straighten Curl Brilliance la doar 299,69 de lei și perie rotativă Babyliss Billy's Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
3: Weekendul e top la Kiss FM.
4: Sâmbătă de la 13, Andreea Berghia îți aduce Kiss Top 40, cele mai iubite hituri ale săptămânii.

0: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Ascultă Kiss Festival Radio.
4: Muzica și atmosfera festivalurilor non-stop.
3: Exclusiv pe
5: KissFM.ro și în aplicația KissFM.
6: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
7: Maria Popa și DJ Jonesy
8: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
9: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
10: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Cumpere acum și plătești mai târziu în rate simplu și rapid. Intră pe JIS.ro sau vino în magazin pentru detalii și amenajează-ți casa la prețuri excelente. JIS. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Prinde mega ofertele de weekend. Între 23 și 26 iulie ai înghețată cu ciocolată belgiană Häagen-Dazs 400 de grame cu 40% reducere la doar 29,39 lei prin Card Connect și nectarine calitate întâi import cu 30% reducere la doar 6,99 lei kilogramul.
12: Mega Image, bun pentru noi toți!
13: Pe 24 iulie, Never See Nights aduce folclorul pe beat
14: și energia live direct pe plajă.
13: Lupii lui Calancea vin la Never See Beach Constanța cu un show care combină tradiționalul cu soundul modern,
14: tobe, voce și ritm.
13: Biletele se găsesc pe Get In.

stau acum să mă gândesc la toate lucrurile pe care am zis că nu le mai fac și le-am făcut oricum. Păi nu-mi vine mie să mușc dintr-un măr? Eu și Adam. Ia să vă citim mesaj. Am aici pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Pe unde sunteți? Blocați pe Valea Oltului. Am multe mesaje de pe Valea Oltului. No, hai, salut! Eu mă simt acolo cu voi în coloană. Muzica mai tare, nu vă stresați, că n-are sens. Pentru lucrurile pe care nu le puteți controla, n-are sens. Simona cu mine aici, am mesaje din Constanța, am de la Mare, din nou Valea Oltului, Cluj-Napoca, Craiova aici. Bun!

0: piele lui Murphy.
1: Bună, Nico! Ce ciudat! Alaltăieri, când a trebuit să merg de la Cluj la Craiova,
0: da,
1: Valea Oltului era blocată pe sensul Craiova-Cluj, deci eu m-am dus ca prin brânză până la Craiova. Ieri, când a trebuit să mă întorc de la Craiova la Cluj, era liberă pe ambele sensuri. Astăzi, când nu mai trebuie să mă duc nicăieri din Cluj, Valea Oltului e blocată. Oare atât de mult mă iubește Dumnezeu?
0: Băi, nu e de la el, că stai seama că n-are Dumnezeu treabă cu străzile din România. Inspiră, expiră. E doar o perioadă în care ai senzația că universul are ceva cu tine. Și cu mine are, știi? Dar eu mă împotrivesc. Fii de Lulu până la capăt. Stai toxic.

0: toci. Vorbește-mi în arabă.
1: Măi, spart.
0: Sună sexy rău de tot. Ar trebui să înveți vreo 2-3 cuvinte în arabă.
1: Și că acum suna sexy franceză în primul și în primul.
0: Nu, mie nu mi-a plăcut.
1: Începeau să...
0: Nu-mi place.
1: Bisu.
0: Am înțeles, pisu.
1: Bisu.
0: Împreună de la 10 vă las cu Soci. Bă, Soci, mai ții minte când am apucat noi de radio?
1: Și în fine,
0: erau șmechere dedicațiile atunci. Oamenii își lăsau dedicații. Uite, am un mesaj de la Moni pe WhatsApp la 0722206020, care face o dedicație pentru soțul ei Cristi, care e la lucru și ei este dor de el. Mi se pare super drăguț. Ar trebui să aducem dedicațiile înapoi la radio.
1: Da. Păi, nu fac colegii seara, adică.
0: Dar ar trebui să facem tot timpul din nou. Adică
1: de dimineața până seara,
0: da,
1: zici tu.
0: Da, nu știu, aveți colegi, aveți familie pe drum. Chiar dacă ei nu ascultă radio în momentul de față, voi transmiteți-le un mesaj, poate să fie orice. Hei, nu uita să iei pâine, de
1: în
0: exemplu.
1: 50 de metri, virați ușor dreapta.
0: Sau cum e piesa aia, Alex Stamate, ești un nesimțit, știi?
1: Aole,
0: da,
1: acolo,
0: și din astea, adică să le dați mesaje oamenilor, se audă pe Kiss FM, aici pe WhatsApp-ul nostru.
1: Marian Soș, tași din gură odată. Adică...
0: Marian Soș, tași din gură.
1: Da.
0: Nico,
1: da.
0: Te iubesc.
1: Repede tu.
0: Am încercat una. Aia e, am încercat norocul. Hai, mersi fain pentru azi, ne reauzim și mâine de la 10 la 13 aici pe Kiss FM și ne vedem pe Instagram, pe contul Nico de la radio. Eu nu vreau să mai postez, vreau să fiu primul influencer din România care nu influențează.
1: Și primul influencer din România, dacă s-ar putea, la care să posteze alții, să
0: da,
1: influențeze
0: să
1: pe
0: nu
1: ea.
0: Postez niciodată.
1: Cum ar fi?
0: Vreau să fiu cea mai urmărită persoană din asta. România fără să fac nimic.
1: Nu, să vină lumea să facă content, facă virgulă content și să te influențeze la tine pe pagină. Cum ar fi asta? Să facem o rețea de asta.
0: Foarte bine, ne gândim. Pe mâine v-am pupat, Soci, după unul cius.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, produs Trairo, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
5: Sponsor principal, Remedium Farm, Belvitar și Rom Funda.
3: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
6: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
7: Între 22 și 28 iulie ai croissant 7 Days Max, double diverse sortimente, 80 de grame, al doilea redus cu 90%. Oferte supuse unor termene și condiții.
8: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
9: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un bus.

0: fiecare card te apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Pot Arctic Edition Color, 70 de capsule, la doar 64,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Mai multe hituri, mai mult.

0: imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: N-ai prins bilete un pic, pic mai ieftine? Nu-i nimic! Hai să treci peste asta! Și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getim.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
3: Divertis Gala 2026.
4: Viața bate câmpii.
3: Un an într-un show.
5: Da, sunt foarte mulțumit de ce se întâmplă, dar mai ales de mine. Cel care vorbește acum nu e Nicu Șordan. E robotul care limită la Divertis. Robotul celălalt, care conduce țara, este la Cotroceni și face calcule. Iar Nicușor adevăratul stă acasă la televizor cu copiii și se uită la desene animate cu Bolojan și Grindeanu.
4: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
3: Râzi de ce exiști!
0: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.

0: Telecom și până la 70% reducere la colecția de confecții Tex primăvară-vară. Carrefour, mai românesc ca oricând! Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
1: Vara asta nu trebuie să alegi între muzică și vacanță. Le ai pe amândouă! În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kiss! Unde ești tu, e Kiss FM!
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Back to the hits.

FM București, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Mesaj roșu alert în nordul județului Tulcea din cauza riscului căderii unor obiecte din spațiul aerian. Locuitorii sunt sfătuiți să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă. În lipsa acestora trebuie să rămână în interior departe de geamuri și pereți exteriori. 22 de posturi de la Spitalul de Copii Marie Curie au fost deblocate. Decizia guvernului vine după ce medicii au avertizat că lipsa personalului a dus la închiderea unor paturi ATI, iar bebelușii în stare gravă ajung să aștepte un loc la terapie intensivă. Protest al angajaților Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Ei sunt nemulțumiți de noul proiect al legii salarizării. Aceștia spun că salariile personalului TESA în prezent de 4.000 de lei net vor scădea. Oamenii reclamă și reducerea personalului din echipajele de intervenție. Anchetă în capitală într-un caz de agresiune. O controloare STB a fost bătută de o pasageră într-un autobuz după ce i-a cerut biletul de călătorie. Agresoarea este sub control judiciar 60 de zile și cu interdicție de a părăsi țara. Faptele s-au petrecut în autobuzul 331. Și meteo de la Morcast, cer variabil în capitală, sunt 25 de grade acum. Știrile la final, rămâneți cu Soci pe Kiss FM.

atunci era The Bulgarian Choir, cum se numesc fetele? Doamnele. Da, să spunem că au etate. Da, corul ăsta bulgăresc de prin 2016, atât a apărut, apoi într-o grămadă de piese și până

0: de soare la mare, ca să ribeze, că am înțeles că e ciudățică vremea. Dar hai că ne revenim și vine Summer Kiss. Povestim imediat, în rest zic, ascultă, e Kiss at Work.
1: De ce ai ales Cuber pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
2: Treci de la mai ai doar de 3 dușuri la fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum. Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
3: Vara asta îți refaci bucătăria cu Brico! Până pe 29 iulie primești voucher de 15% la gama de carcase și fronturi pentru bucătării modulare Kia, Verbena și Alisma. În plus, ai 100 de lei reducere la chiuveta compozit la doar 299 lei și 31% reducere la bateria de bucătărie Huca în diverse culori la doar 79 lei. Te așteptăm în magazin pentru configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la Brico!
4: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
7: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate friptozele cu aer cald Cosori. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai cartofi albi noi la doar 1,69 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: Gingrich, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Gingrich.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe ghetin.ro.

0: hit. Până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la gamele Ursus, Carlsberg, Heineken, Dorna și Bucovina. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului.

0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
2: Prezintă Promo Hit.

până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!

13, Andreea Berghia îți aduce Kiss Top 40, cele mai iubite hituri ale săptămânii.

bine, vrei să te duci pe afară? La un moment dat, apoi ușor, ușor, ușor tragi spre căldură, spre soare, spre mare. Nu știu, eu i-am considerat întotdeauna norocoși pe cei care s-au născut pe malul mării și în locul ăsta semi-tropical, să zicem. Povestim imediat despre Summer Kiss, pentru că mergem în 5 locuri weekendul ăsta. Fai de mine și de mine, din nord până în sud. Avem o grămadă de lucruri de făcut, avem și festival weekendul ăsta acolo la Nibiru, detaliem. Avem 30 de minute de muzică neîntreruptă de reclamă. Suntem în miezul lor, aici pe Kiss.

Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.

plajă, asta ar fi răspunsul de vară. Că na, se mai întâmplă, te mai duci în weekend, ar trebui să pleci duminica, ți-e un pic urât așa, păi mă bag în trafic. Știi, acolo pe autostradă se merge cu 80 maxim, e plin. Hai că mai stau până mâine. Apoi, na, mâine, luni, hai că acum se schimbă sejurul la mare, se pleacă aerea aglomerației, hai că mai stau până marți. Și tot așa te prinde săptămâna, deci te-ai dus pentru două săptămâni. Două zile, pardon. Așa și trebuie să fie vara asta. Să ai libertatea să poți face treaba asta. Și dacă ești acolo, dai de noi în 5 locuri în weekendul ăsta de Summer Kiss. Vine weekendul numărul 4 de Summer Kiss și festival la Nibiru Nebula X. Povestim imediat

0: Da, vine weekendul, chiar de azi putem să spunem că începe weekendul, pentru că de azi începe Nebula X Festival în Nibiru, merge colegul Neac și acolo îl auzi pe Kiss Festival Radio, evident pe KissFM.ro și pe aplicația KissFM, live de acolo 24-24. Radioul online, da? Bine, Neac și intră din când în când. Da, vorbim cu el la fața locului, promit că mă duc și eu sâmbătă pe acolo. Între timp sunt în Jupiter, sâmbătă dimineață. Duminică dimineață în Eforie Nord, Nico e în Mamaia Nord sâmbătă dimineață și pe plaja Nevârsii în Constanța duminică dimineață. Ne auzim de la 10 la 1 sâmbătă și duminică dimineața de pe plajă, când este toată lumea la baie de soare. Se ocupă colegul Boba de aici din studio. Ne auzim imediat după Fix în Kiss at Work. Auzim și pe final de oră Geta cu Anne Marie și Coily Ray, Baby Don't Hurt Me. Ascultă.
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero, mici port vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: O, nu acum! Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200 W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: La noi te iubesc nu se spune, dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
7: Ofertă senzațională de la Deichmann. Cumpără un articol redus și pentru al doilea redus vei plăti doar jumătate. Ofertă valabilă în magazinele Deichmann și în online shop. Și în plus, doar în magazine, cumpără două articole reduse și pe cel de-al treilea redus îl primești gratis. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil pentru toată încălțămintea și gențile reduse. Mai multe detalii în magazinele Deichmann. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
8: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
9: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
10: Sponsor principal, Remedium Farm, Pelpitar și Rom Funda.
8: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Iați cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, la 1647,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la 1036,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
11: Rămâi pe Kiss FM!

0: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar, 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou-nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto. Ai pizza, ai iPhone. Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza, de 20 de ani mereu la fel de bună.
1: La Carrefour reducem prețurile la

0: FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta

0: cohotels.ro.
1: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
2: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Back to the hits.

0: dimineață și îmi scrie mesaj. Cine m-a scris mesaj? Mirela. Cred că-și prinsă mâna în ușă. Hai, ora 4, bine te-am găsit. Avem treabă, știri din orașul tău? Ora 14, nu 4.
1: Kiss FM București, e timpul știrilor, sunt Alexandrei. Primele vehicule blindate Cobra 2 fabricate integral în România au fost livrate armatei. Este vorba despre 12 vehicule produse la fabrica din Mediaș, în cadrul contractului de peste 800 de milioane de euro. În total, România a comandat peste 1000 de vehicule, iar circa 780 vor fi fabricate la Mediaș în următorii 5 ani. Compania estimează că până la sfârșitul anului vor fi livrate încă 216 vehicule. Amenzii de peste 50.000 de lei aplicate șoferilor de taxi și transport alternativ. Polițiștii au dat 128 de sancțiuni, acțiunea fiind organizată la nivel național în zona marilor gări din țară. Au participat la controle și angajații registrului autoromân. Compania Biofarm, cumpărată de polonezii de la Polp Pharma. Tranzacția s-a ridicat la suma de 257 de milioane de euro. Biofarm fabrică peste 100 de produse și este unul dintre liderii pieței locale. Polp Pharma are în plan să aducă noi medicamente în România. Google a fost amendată de Uniunea Europeană cu $1 miliard. Companiei îi se impută încălcări ale concurenței în domeniul căutărilor online. Este cea mai mare sancțiune pronunțată de Bruxelles împotriva unei companii în temeiul regulamentului european privind piețele digitale. Atât pentru acum, sunteți cu Soci pe Kiss FM.

Summer Kiss sâmbătă și duminică dimineață și un weekend nou la mare, weekendul numărul 4 de Summer Kiss în vara asta. Îți dai seama cum strigă subconștientul meu dacă m-am uitat la ora 14 la ceas, am văzut un 1 și un 4 și am zis

0: nu contează unde ești.
1: Contează ce asculți.
0: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
2: Plaje,
0: festivaluri,
2: evenimente,
0: oameni,
2: muzică.
0: Summer Kiss.
2: Unde ești tu, e Kiss FM.
0: Powered by ING. Do your thing.
2: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
1: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
3: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
4: Treci de la mai ai detergent de două spălări la... Fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum. Săptămâna

0: următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
2: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.

0: să te ridice în picioare. Sara Larsson, Diva Dance Pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la

0: 50% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom și până la 70% reducere la colecția de confecții Tex primăvară-vară. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Salut, suntem Voltaj! N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 23 și 26 iulie ai pulpe de pui superioare cu piele Fragedo cu 30% reducere la doar 1,74 lei/100 de grame și 60% reducere la a doua bucată identică cumpărată din marca Ciucaș. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Back to the music.
3: Back to the hits. 30 de minute de

treabă. Te sun mai târziu și mai târziu să facem a doua zi. Și acum aș răspunde, dar nu mai sună nimeni, știi? Așa că sună mama, pune mâna și răspunde, lasă tot ce faci și stai de vorbă acolo. Apelul ăla e cel mai important.

0: știri imediat la fix. Avem ora 3, da? Știri naționale și apoi încă 60 de minute din drumul nostru spre mare, pentru că așa se cheamă toată săptămâna de vineri. Chiar plecăm spre mare. Avem Summer Kiss, weekendul numărul 4 începe mâine seara.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu FCSB pe Mag Fan Shop original.
3: Nu vâzlim ca norvegienii, nu facem valuri ca mexicanii. Dar când strigăm, hai băieții, toată România se uită. Superliga face diferența pentru tine. Aici e tot ce te pasionează, etapă de etapă, în direct la Prima Sport și primaplay.ro. Spectacol fără pauză, sport fără egal.
4: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un boost

0: următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Rămâi pe Kiss.

0: Gingrich, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Gingrich.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din

Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi în

0: la Cotroceni și face calcule, iar Nicușor adevăratul stă acasă la televizor cu copiii și se uită la desene animate cu Bolojan și Grindeanu.
1: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce exiști!
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!

0: 15-26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Cine urcă?
2: Cine coboară?
1: Cine ajunge pe primul loc?
2: Afli sâmbătă de la 13 în Kiss Top 40 cu Andreea Berghea.
1: Duminica de la 13, Cristi Nițu continuă cu Top 40 Kiss and Dance.
2: Weekendul e top la Kiss FM.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: Back to the hits.
4: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

0: 3.
1: Sunt știri naționale, normal că sunt. Mai avem 60 de minute în Kiss at Work. Evident că mai avem. Până atunci zic, ascultă.
2: Kiss FM, bună ziua, ascultați știrile, sunt Alexandrei. După modelul Sanitas și sindicatele din educație anunță că refuză consultările cu Ministerul Muncii pe tema legii salarizării. Principalul punct de controversă sunt grilele de salarizare din actualul proiect. De noua lege a salarizării unitare depind peste 700 de milioane de euro din PNRR. Nu scăpăm de furtuni și vijelii, ANM a emis cod galben valabil până diseară în vestul țării, dar și în județele Prahova și Dâmbovița, unde furtunile au făcut deja pagube însemnate. De la ANM pentru Digi24, Elena Mateescu.
3: Timișara, Bihor, Sălaj, Satu Mare, Maramureș, averse torențiale, între 15-25 de litri pe metru pătrat și vânt cu rafale de 50-70 de km pe oră. În județele Dâmbovița și Prahova, între 20-40 de litri pe metru pătrat.
2: Elena Mateescu. Statele Uniunii Europene au ajuns la un acord privind al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, după ce Grecia a renunțat să se mai opună deciziei. Transporturile de gaz natural lichefiat rusesc către țării terțe urmează să fie autorizate prin derogare. Pachetul mai vizează o prelungire cu un an a plafonării prețului petrolului exportat de către Rusia la 44 de dolari barilul. Acestea au fost știrile, sunteți cu Soci pe Kiss FM.

toate ecranele, toate jucăriile astea, toate pentru tine le-am făcut. Da, salutare, salutare, ora numărul 3. A fugit colegul de la tehnic, când vorbești despre ei, fug. Da, ora numărul 3 de Kiss at Work. Avem 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate. Vorbim despre Summer Kiss. Vorbim despre Kiss FM Festival Radio, Kiss Festival Radio imediat. Ascultăm Luis Capaldi ora asta.

0: Sfatul până la 4, zic, ascultă!
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, salam săsesc Cristim 350 de grame la 13,49 lei și telemea maturată Pilos din lapte de oaie 300 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
3: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
4: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
5: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe Mag Fan Shop original.
6: Ofertă senzațională de la Deichmann. Cumpără un articol redus și pentru al doilea redus vei plăti doar jumătate. Ofertă valabilă în magazinele Deichmann și în online shop. Și în plus, doar în magazine, cumpără două articole reduse și pe cel de-al treilea redus îl primești gratis. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil pentru toată încălțămintea și gențile reduse. Mai multe detalii în magazinele Deichmann. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchie de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
4: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
6: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 24-26 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Orlandos, nuci și fructe uscate și deshidratate sau Dove gel de duș, damă sau men, 400, 450 sau 720 ml. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Pe Kiss FM.
4: De luni până vineri, de la 1 la 4.
7: Ps, hei, tu
8: ești gata să urci în mașina timpului?
9: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
10: Pe 24 iulie, Never See Nights aduce folclorul pe beat și energia live direct pe plajă. Lupii lui Calancea vin la Never See Beach Constanța cu un show care combină tradiționalul cu soundul modern,
11: tobe, voce și ritm.
10: Biletele se găsesc pe Getin. Ca să ajungi fără stres, ai transport gratuit tur-retur de la parcarea modern până la plajă.
11: Pentru mai multe detalii, urmărește Never See Beach pe rețelele sociale.
12: Lacrima din râu.
13: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
14: Back to the hits.
15: Back to the music. Din momentul ăsta, 30 de minute de muzică neîntreruptă de reclamă.

ce când aud asta cu Levitate, mă gândesc la lenevit. Îți seamănă un pic cuvintele. Ba, aștept să lenevesc pe plajă. Se audă și Kiss Festival Radio acolo în boxe. Îl găsești pe kissfm.ro și pe aplicația Kiss FM. Îți dă toată starea asta de Summer Kiss. Evident, acolo online pe kissfm.ro. Starea de Nibiru, se ocupă colegul Neacșu de acolo de la mare. Starea de weekend în primul și în primul rând. Dacă sunt pe șezlongul ăla care e foarte aproape de plajă, mai bagi un pic degețelele de la picior în apă, că ajunge valul până la tine, atunci ai weekendul ăla perfect, pot să-i spun așa, da? Emma, avem noaptea pe Kiss, Lonely No More, Rob Thomas și evident 30 de minute de muzică neîntreruptă de reclamă aici pe number one hit radio. Ușor, ușor ne apropiem de 4, vine Drive Time pe Kiss FM.

dintre muzică și vacanță. Le ai pe amândouă! În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kids! Unde ești tu, e Kiss FM!

0: se poate vorbi despre el, nu?
1: Că e... e aliment. Mai era o piesă la un moment dat. Măi, cum? Sarmalele Reci, nu? Șpriț de vară, îi zicea. Exact, Sarmalele Reci. Striga cu patos acolo. Viața mea e un șpriț de vară. Cam asta înțeleg și când... când aud versul ăla cu pe buze vinul, da? Andy a pe Kiss, avem Hellway de la Fady, avem Iarna de la Voltaj. Cum merge piesa, bă, căldurile ăștia? Adică, te rog. Nu de alta, dar era pe o compilație de piese de sărbători. Piesa asta lansată inițial, acum destul de mulți ani, nu mai zic câți. Avem și Morenito de la Ina, avem încă puțin din Kiss at Work. Avem și pe colega Berghia de la 4, în Drive Time. A apărut deja pe aici. Andreea!

0: bag acolo versul ăla cu una cerveza más, por favor. Așa, așa. Un aqua sin gas. Sangria, la, la, la. Sangria. Și la final, la cuenta cu tarjeta, por favor. Gata, să... De acolo, acolo aș vrea să fiu. În momentul ăsta, până un alta, până un alta, București, timpuri noi, locul unde revin și mâine de la 1 și ne auzim aici în Kiss at Work. Până atunci zic, ascultă!
1: O, nu acum! Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai vinete din România la 4,99 lei kilogramul și ceapă galbenă din România la 1,79 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
4: Treci de la mai ai puțin din ce

0: acum. Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți. Renovezi? Alege ușile și ferestrele din oferta Brico! Până pe 29 iulie ai 15% extra la toate ușile de interior Velta Doors și 15% extra cu aplicația Brico Depot la toate ferestrele PVC maro și gri. Alege modelul potrivit și serviciile de livrare și montaj de la Brico!
1: A face duș cu lumina stinsă crește mobilitatea cerebrală. Dacă însă urăști întunericul, dezleagă o revistă de integrame Maxim, un excelent stimulant pentru memorie. Maxim te învăluie în magia cuvintelor încrucișate. Pentru confirmarea calității, consultă un prieten integramist.
2: Simplifică-ți treburile zilnice cu ajutoare noi. Din 22 iulie la Kaufland. Sanitas, tensiometru de braț 64,99 lei și Silvercrest, fier de călcat 99,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
5: Sponsor principal, Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
3: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
6: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Rămâi pe Kiss FM. Urmează...
7: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
8: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
9: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
10: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
11: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
12: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13. Kiss!
13: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
14: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
15: De 30 de ani punem ro în metro, împreună.
16: Are you ready for this?

FM. Pe 24 iulie, Never See Nights aduce folclorul pe beat și energia live direct pe plajă. Lupii lui Calancea vin la Never See Beach Constanța cu un show care combină tradiționalul cu soundul modern, tobe, voce și ritm. Biletele se găsesc pe Get In. Ca să ajungi fără stres, ai transport gratuit

Kiss FM. De la 13. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: pe Kiss FM până una alta știri din orașul tău. Hai să fie seară nerușinată frumoasă. Ascultă!
1: Kiss FM București, sunt Ilinca Vărășteanu, ascult știrile. Guvernul a adoptat strategia privind conservarea biodiversității, jalon în PNRR în valoare de peste 1 miliard de euro. Anunțul a fost făcut de ministrul mediului Diana Buzoianu, care spune că strategia stabilește un cadru unitar de protejare, restaurare și utilizare durabilă a biodiversității României. Ea menționează că documentul include 11 obiective naționale care vor contribui direct și la reducerea efectelor secetei și inundațiilor prin restaurarea ecosistemelor. Cei doi adolescenți de 19 ani dispăruți în râul Argeș au fost găsiți morți. Dispariția lor a fost semnalată acum 3 zile în zona localității Dâmbovițene, Ionești. La acțiunile de căutare au participat polițiști, pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dâmbovița, jandarmi și voluntari. București, Ilfov, cele mai mari despăgubiri plătite anul trecut pentru vreme extremă. Companiile de asigurări au achitat aproape 50 de milioane de lei, cu 45% mai mult față de aceeași perioadă din 2024, a anunțat Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare. Urmează regiunea Nord-Est, unde despăgubirile s-au apropiat de 29 de milioane de lei, cea mai mare creștere de 58%. Și România va deschide un nou punct de trecere a frontierei cu Ucraina, la Sighetul Marmației. Noul punct va face legătura între Sighetul Marmației și Bila Țercva din Ucraina, scrie Mediafax. Punctul de trecere existent de la Sighetul Marmației va rămâne funcțional non-stop. Știrile la final, rămâi cu Andreea Berghia la Kiss FM.

0: asta de joi mi se pare perfect în umplu o Dani Soare Dogoritor. Nu e cel puțin în capitală, e așa, sper că e bine și pe unde sunteți voi. Dacă nu, facem să fie bine sau mai bine sau din ce în ce mai bine cu muzica potrivită. Ascultăm împreună pe Kiss FM până la ora 19. Andreea Berghia sunt, 30 de minute non-stop hits urmează. Let me be the second voice. Am pregătit și David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone. Și Alina Eremia cu Puia. Genul de muzică pe care poți să pleci acasă și să ajungi într-o stare nu bună, foarte bună, aici pe Kiss.
1: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, salam să Sesc Cristim 350 de grame la 13,49 lei și telemea maturată Pilos din lapte de oaie 300 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
4: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 24 și 28 iulie. Banane 4 lei 99 kg, 25% reducere la toată gama de mezeluri Cristim, Bragedo, piept de pui 26 de lei 29 kg și Aqua Carpatica, apă minerală de 2 litri 3 lei 29. Kaufland, ieftin și bun!
6: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
7: Orange e aici.
8: Uneori, tot ce ai nevoie ca să începi e o voce care spune că se poate. Sunt Nadia Comăneci și în 3 și 4 octombrie te invit la Start în Timișoara.
9: Din 2018, mii de oameni și-au scris povestea la UVT Liberty Marathon. Unii au început cu 2

0: multe informații pe canalele social media. Un eveniment în ritmul Kiss FM.
1: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
3: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 24 și 26 iulie, ai Tuborg bere blondă, 6 sticle de 330 ml, la doar 23,99 lei și Cornetto Classic, înghețată, 125 ml, la doar 5,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
4: Rămâi pe Kiss FM!

0: Bilete un pic, pic mai ieftine. Nu-i nimic. Hai să treci peste asta. Și sigur ți-e acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
3: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
4: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
5: Iar eu sunt Olix.
6: Kiss FM.
7: Dacă e joi, e retro la noi.
8: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 24-26 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Orlandos, nuci și fructe uscate și deshidratate sau Dove gel de duș, damă sau men, 400, 450 sau 720 ml. Promoție cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
9: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
10: Ai ce trebuie pentru Mainstage? Demonstrează! Fii DJ-ul Kiss FM la Untold One. Ai un set care ridică lumea în picioare?
11: Urcă-l pe kissfm.ro.
10: Dacă ești ales, deschizi festivalul
11: pe Mainstage.
10: Back to back cu
11: Olix Ianer.
10: Play! Și nu mai există cale de întoarcere.
11: Fă-i să te țină minte de la primul drop.
10: Kiss FM și Untold.
12: Carrefour prezintă Promo Hit.

pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!

putem să vedem cel mai mare succes al ei, Mercy, s-a scris atunci că piesa aduce multă muzică Aretha Franklin cu influențe The Supreme, Dusty Springfield. Și mulți s-au întrebat după de ce a dispărut, că mulți ani a dispărut Duffy din peisajul muzical. Are o poveste tristă în spate, dispariția ei. S-a terminat până la urmă cu bine povestea, dar vă las pe voi să descoperiți că e prea tristă ca să spun la radio.

ci soarele, stelele și când am aflat despre comete, le-am desenat și pe ele, nu-i așa? O cometă faimoasă este Hale-Bopp, era descoperită în ziua de 23 iulie anul 1995 de americanii Thomas Hale și Ellen Bopp, care au descoperit independent unul de altul cometa și poartă numele amândurora. În 2013 avea loc un incident în timpul unui concert Beyoncé din Montreal, Canada. Părul artistei a fost prins de ventilator, dar Beyoncé a continuat să cânte ca și când nu s-a întâmplat nimic, în timp ce stafful ei încerca de zor să-i scoată părul din ventilator. Sunt foarte curioasă dacă voi ați avut parte de vreun accident de ăsta stupid, ceva de râsul plânsului. Și dacă aveți o astfel de poveste, 0722 20 60 20 vă așteaptă. Am stat mult să mă gândesc că dacă am avut un episod de ăsta stupid, că sunt destul de calculată tot timpul și încerc să nu las în mâna hazardului nimic, dar tot mi s-a întâmplat să-mi dau singur în cap cu ușa portbagajului în timp ce îl închideam. Și a cam durut, recunosc. Aștept poveștile voastre. Ce chestii stupide vi s-au întâmplat pe WhatsApp, aștept mesajele, pot fi și mesaje audio. Așteptată piesa care urmează, că place, știu asta, The Second Voice, am promis, Let Me Be.

0: California, Morandi pe Kiss FM. Din studioul lui Moga, plecat în California, direct Alex Parker. Avem pe kissfm.ro un interviu fresh cu producătorul care putem spune că a dus muzica românească peste ocean. Vă invit să citiți interviul, că dă și niște sfaturi băiatul. Peste câteva minute intrăm în ora 17, după știri solo tu și până în fix avem timp și pentru Delia și pentru Miley Cyrus Flowers.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, produs Treiro, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricori alb-vișinii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fun Shop original.
8: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
9: Între 22 și 28 iulie ai croissant 7 Days Max, double diverse sortimente, 80 de grame, al doilea redus cu 90%. Oferte supuse unor termene și condiții.
10: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
11: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
10: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
12: Farmacia inimii Catena.
13: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.

0: revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
5: Prinde mega ofertele de weekend. Între 23 și 26 iulie ai crembuști cu piept de pui Meda 250 de grame cu 20% reducere la doar 8,54 lei și lapte Napolact 1,5 litri cu 20% reducere la doar 11,99 lei prin card Connect.
6: Mega Image, bun pentru noi toți.
7: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda.
8: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Lața România, Mall in One.
9: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
10: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!

0: Până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la gamele Ursus, Carlsberg, Heineken, Dorna și Bucovina. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro. Back to the music.

Kiss FM București, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri. Sindicatele cere retragerea proiectului legii salarizării unitare. Cartela Alfa, Frăția, Confederația Sindicatelor Democratice, Meridian și BNS au anunțat la unison că nu mai participă la consultări. Liderii sindicali vor ca elaborarea noii legi să fie reluată, dar printr-un dialog social real. Ei susțin și că este o dezinformare

Faptul că România ar intra într-o criză majoră dacă nu ar încasa cei 770 de milioane de euro prin PNRR, dacă legea nu va fi adoptată până pe 31 august. Întâlnire de la această oră între reprezentanții benzinăriilor din România, operatorii de pe piața de carburant și reprezentanții Ministerului Energiei. Se va analiza situația stocurilor de combustibil. România este pe locul 3 în Uniune la creșterea prețurilor la combustibil, cu un avans mediu de 23% raportat de Eurostat. 800 de angajați din totalul de 9500 ai STB vor fi disponibilizați. Declarația a fost făcută pentru Ager Press de șeful de sindicat din societate, Vasile Petraru. Dintre cei 800, 200 de oameni vor putea părăsi compania printr-o procedură de plecări voluntare și vor beneficia de 6 salarii compensatorii. Liderul sindical estimează că alți aproximativ 200-250 de salariați dintre cei incluși în planul de reorganizare sunt eligibili pentru pensionare. Și meteo de la Morchi, este vreme instabilă mâine în toată țara. Temperaturile maxime se vor situa între 20 și 28 de grade, cu 26 de grade maxima în capitală. Știrile la final, rămâi cu Andreea Berghia la Kiss FM.

Central Breeze. Dacă ești pe drumuri de munte sau pe la malul mării, respira adânc și pentru noi cei care ne ducem zilele mergând acasă prin traficul din marile sau micile orașe. Dar drumul e mai bun când ai muzică de la Kiss FM, nu-i așa? 30 de minute non-stop hits urmează. Am pregătit Lazy Ed cu Joe, Mor după tine.

0: Astra, Luca și Jockey Bump. Vorbim și despre lucrurile stupide care vi s-au întâmplat la 0722 20 60 20. Andreea Berghia sunt, rămânem împreună.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ai 25% reducere la produsele selectate Vela Flex până în 5 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
4: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare, utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic, centură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober, prețuiește fiecare colț de casă.
6: La OptiBlue, profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Treci de la mai ai mă-

0: acum. Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți. Dă viață proiectelor tale cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 20% reducere la aparatul pentru vopsit McAllister 700W la doar 119 lei și 13% reducere la mașina de găurit și înșurubat cu percuție Bosch 18V la doar 347,99 lei. Ai o unealtă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la Brico!
1: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
2: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
3: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
4: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaburMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai banane gustoase la doar 4,99 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
6: Rămâi pe Kiss FM.
7: Urmează
8: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 24-26 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Orlandos, nuci și fructe uscate și deshidratate sau Dove gel de duș, damă sau men, 400, 450 sau 720 ml. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
9: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Vino în magazinele

0: GA Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit. Sunt o mare și...
1: Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Ascultă Kiss Festival Radio.
4: Pentru cei care transformă orice drum spre festival în primul moment de distracție.
5: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
6: Am lansat aplicația El Studio. Programează terapii de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
9: Cine urcă?
10: Cine coboară?
11: Cine ajunge pe primul loc?
10: Afli sâmbătă de la 13 în Kiss Top 40 cu Andreea Berghea.
12: Duminica de la 13, Cristi Nițu continuă cu Top 40 Kiss and Dance.
10: Weekendul e top la Kiss FM.
13: Back to the hits.

0: Teslos 4. Vă întrebam prin ce întâmplări stupide ați trecut, de alea de râsul plânsului.
1: Salutare, Kiss FM.
0: Hello.
1: Eu eram în parcarea unui supermarket și am dat să mă ferez de un indicator, dar tot l-am rafchetat cu capul.
0: Era în drum.
1: Nu m-am uitat nici stânga-dreapta, că mi-era rușine dacă m-a văzut cineva și mi-am continuat drumul. Vă pup, Roxana din Bacău.
0: Și noi te pupăm, știi că și noi facem la fel. Dacă dăm cu capul de ușă sau un indicator, nu, ne facem că plouă și mergem mai departe pe drumul nostru. Și nu ți-a întâmplat doar ție asta, să știi că mi-a scris și Simona, care ne ascultă din Cosești, că a dat și eu cu capul într-un indicator de circulație care se afla pe trotuarul pe care se deplasa și s-a întâmplat și ei la fel ca mine și a dat cu portbagajul în cap. E ok, nu ne-am rupt nimic, da? Iar Rareș a avut și el o secvență de asta de cascadorii râsului. Am căzut foarte rău pe o banană, îmi scrie la 0722 20 60 20. Miezul, nu coaja, era semi-întuneric și n-am văzut-o. Rareș, dacă nu ți-ai rupt nimic, acum cred că poți să și râzi de situație. Pentru cei care râd cu noi, nu de noi, am Popcorn Song, Misha Miller, acum.

0: Festival Radio.
1: Pentru cei care transformă orice drum spre festival în primul moment de distracție.
0: Exclusiv pe kissfm.ro și

Minelli și Busta Rhymes, Azúcar, singurul zahăr bun e cel care e pus nu în farfurie, ci pe note, nu? Nici mierea nu trebuie consumată în exces și să știți că e un mit că dacă pui mierea în apă fierbinte devine toxică. Nu e adevărat, dar apa fierbinte distruge niște enzime foarte bune pe care le are mierea și de care e bine să beneficiem dacă tot o consumăm. Puneți mierea în ceai, dar după ce s-a mai răcit puțin, nu imediat pe ce l-ați făcut când e foarte fierbinte. Și să știți că se poate bea ceai cald și vara e chiar mai indicat decât orice băutură cu multă gheață. Și pe lângă orice puneți în pahar, puneți Kiss FM cu noi. Vara este mai frumoasă de mai tare acum pentru Bam, Jockey și Raluca.

0: trecută, foarte aproape de prima jumătate a clasamentului. Și sâmbătă la ora 13 vă aștept din nou pe Kiss FM să ne facem de cap cu cea mai nouă muzică. Avem muzică și până în știrile orei 18. V-am pregătit pe final de oră Jason Aiko, Let Me Love You, iar după știri, Michiko, DJ Goja și Jason Derulo.
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero, mici port vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt, încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești, un munte de gust.
3: La semnalul următor vei fi ciupit!
4: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
5: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare.
6: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
5: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ai 15% reducere la toate produsele NYX în perioada 29 iunie-26 iulie. Reducerea nu se aplică produselor care beneficiază deja de alte reduceri. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Urisan Urinary Tract, care contribuie la menținerea sănătății tractului urinar inferior, și Corega Power Max Fixare Plus Sigilare pentru fixare de până la 12 ore. Acesta este dispozitiv medical. Urisan Urinary Tract este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc cu alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un Mac Combo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
10: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
11: Orange e aici.
12: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
13: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
14: Ofertă senzațională de la Deichmann. Cumpără un articol redus și pentru al doilea redus vei plăti doar jumătate. Ofertă valabilă în magazinele Deichmann și în online shop. Și în plus, doar în magazine, cumpără două articole reduse și pe cel de-al treilea redus îl primești gratis. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil pentru toată încălțămintea și gențile reduse. Mai multe detalii în magazinele Deichmann. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
2: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
11: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
15: Rămâi pe Kiss FM.
16: Urmează
17: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
18: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
19: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
20: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
21: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
22: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda.
23: Maria Popa și DJ Jonesy
24: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
25: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
26: Eduard Maia prezintă Hiperborea
25: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
26: Bilete pe getin.ro.
27: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar. 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou-nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
28: Ai pizza, ai iPhone.
27: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza. De 20 de ani mereu la fel de bună.
29: În inima Vămii Vechi, chiar pe faleză și la doar 50 de metri de plajă, te așteaptă Hotel Electra, hotel de 4 stele. Relaxează-te la piscina exterioară deschisă tuturor, savurează un cocktail pe terasă și descoperă preparatele delicioase din restaurantul à la carte. Fie că alegi o vacanță sau doar câteva ore de relaxare, Hotel Electra este locul perfect pentru vara ta. Hotel Electra. Piscină, restaurant și relaxare premium, chiar pe faleza din Vama Veche.

0: 4 august ai până la 50% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom și până la 70% reducere la colecția de confecții Tex primăvară-vară. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Back to the hits.

0: Kiss FM, bună seara, sunt Ilinca Părășteanu, ascult știrile. După modelul Sanitas și sindicatele din educație anunță că refuză consultările cu Ministerul Muncii pe tema legii salarizării. Principalul punct de controversă sunt grilele de salarizare din actualul proiect. Liderul Alma Mater, Andon Hader, într-o intervenție la Digi24.
1: Una s-a discutat la ultima întâlnire cu domnul Dragoș Pâzlaru, alta a apărut acele reduceri de coeficienți din grilă. Ceea ce a ieșit în final este drastic. Vorbim despre un coeficient 2,11 la un conferențiar universitar 36 ani vechime, care va lua în mână 5.060 de lei.
0: Anton Hader. 22 de posturi de asistente medicale la Spitalul Marie Curie deblocate de guvern. În unitatea medicală din capitală este criză de personal, motiv pentru care se reduseseră paturile de la ATI, necesare pentru nou-născuți cu boli grave. Șeful secției de terapie intensivă, Cătălin Cârstoveanu, la Euronews.
2: Înseamnă că posibil n-o să mai refuzăm cazuri critice. Ne sunăm colegii din țară și vedem ce s-a întâmplat cu ei și ne spun, păi a murit sau a ajuns într-un alt loc și am adunat 150 de morți de-a lungul a 6 ani.
0: Și Înalta Curte amână cu 2 săptămâni decizia în dosarul salariilor restante ale magistraților. La mijloc sunt aproape 5 miliarde de lei. Procesul se află în faza de recurs după ce Curtea de Apel București a obligat guvernul să plătească restanțele în termen de 10 zile, însă decizia a fost atacată de executiv. Știrile la final, rămâi cu Andreea Berghia la Kiss FM.
3: Kiss FM. Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

Irinei cu Cristian Cabrerizo, ăsta-i numele lui, dar noi îl știm drept Chris Cab, nu e italian, ci cubanez, însă s-a născut și a crescut în Florida. A avut multe colaborări cu nume mari, am zis cu Pitbull, J Balvin, Farruko și lângă numele astea apare și Irina Rimesage. Bravo, Irina! Your Love pe Kiss FM, dragostea pentru muzică ne aduce împreună în fiecare zi și am imediat 10 piese care se vor auzi una după alta, peste 30 de minute de muzică non-stop pe Kiss FM. Ne întâlnim cu Bad Bunny.

0: David Guetta cu Baby Rexha, I'm good. Plus 300 cu Andra, un sărut cât o viață. Vă povestesc cum puteți ajunge în Grecia în vacanță dacă ascultați Kiss FM. Andreea Berghia sunt, rămâne împreună.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, produs Treiro, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
3: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
4: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.
6: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca businessul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealerii Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
8: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
10: Orange e aici.
11: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de Drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
12: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe Raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen!
13: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
14: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
15: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate friptozele cu aer cald Cosori. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, la 1647,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la 1036,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: 50% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom și până la 70% reducere la colecția de confecții Tex primăvară-vară. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
4: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
5: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
7: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 24-26 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Orlandos, nuci și fructe uscate și deshidratate sau Dove gel de duș, damă sau men, 400, 450 sau 720 ml. Promoție cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
8: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume.

0: să te ridice în picioare. Sara Larsson, Diva Dance Pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nimic, nu dubli de nimic. La nevoie pregătit, sunt o mare și...
1: Până pe 11 august, ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Back to the hit.

Astăzi am zis să ne descrețim puțin frunțile, să ne amintim lucruri sau întâmplări stupide, că toți am avut măcar o dată în viață un episod de Cascadorii Râsului. Barbu a avut chiar astăzi o pățanie, am coborât de pe scaun și am intrat direct cu piciorul în găleata de var. Trece cu apă, dar să speli bine varul ăla, da? Mai nasol pentru Laura, i-am zis unei cliente, fericitări pentru sarcină, dar săraca avea doar burtică. De fapt, săraca de mine, că mai bine tăceam. Partea bună e că nu m-a auzit, altfel nu mai râdeam, plângeam. Ăsta e un subiect foarte, foarte, foarte sensibil. Până nu spune o femeie că așteaptă bebe, niciodată, dar niciodată să nu spui nimic despre asta, ok? Cu pace și iubire continuăm, un sărut câtă viață, trei sudes și Andra!

singura grijă să fie cât de adâncă e apa. Summer Kiss te așteaptă dacă ajungi la Mal de Mare în acest weekend. O avem pe Nico pe plaja Sidu Beach în Imamaia. La Jupiter ajunge Marian Soci pe plaja Jupiter, iar duminică avem pe plaja Eforie Nord prezența colegului Marian Soci, iar pe Never Sea Beach Constanța Nico. Și în studioul Kiss FM, colegul Marian Boba, care face legătura cu DJ-ii de la Mal de Mare în fiecare sâmbătă și duminică de la 10 la 13. Summer Kiss, pentru că unde ești tu, e Kiss FM. Și dacă ajungi la mare, să te bucuri, bineînțeles, și de un apus de soare. Pentru cei care ne ajungem, avem de la Rareș un apus de soare muzical.

0: Dai, dai, dar mai bine să iei. Dacă te înscrieți în concursul pentru vacanța în Grecia, să știi că mâine dimineață Ana Moga are o nouă vacanță de dat, o vacanță de o săptămână în insula Lesbos pentru două persoane. Sper că ai notat o piesă cu Pupic din ce l-au zis de luni până joi, că dacă te sună Ana, trebuie să-i spui măcar o piesă. Eu îți dau o nouă întâlnire mâine de la ora 16, tot aici pe Kiss FM. Andreea Verghia sunt, așa sunt și pe Instagram, ne împrietenim și acolo dacă vreți. Și acum vă las cu DJ Young și Olis, că de la ora 19 începe Kiss Kiss in the Mix. Pe mâine, bye!
1: Bun venit în locul unde vara se aude cel mai bine!
2: În fiecare weekend, între 10 și 13,
1: Kiss FM este live din cele mai tari locuri ale verii.
2: Plaje, festivaluri,
3: evenimente, oameni, muzică,
1: toate într-un singur loc.
3: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
2: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
5: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
7: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
8: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
9: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii.
10: Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare.
12: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
13: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
15: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
16: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200 W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
17: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
18: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
19: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
20: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
21: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
22: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8. Acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
23: Sam,
0: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai spate de porc fără os la doar 13,90 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straighten Curl Brilliance la doar 299,69 de lei și perie rotativă Babyliss Billis Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 de lei.
23: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
24: Rămâi pe Kids FM.

0: 10, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.

28 iulie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: www.aitrambitasu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat, fără piele congelat, origine România, la 24

0: Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: ori, jur. De ce de câte ori aud versurile astea, mi se ridică părul pe mână.
1: Este atât, atât de frumoasă piesa, tot în stilul Andiei, stilul cu care Andia, am putea spune că s-a consacrat în difuzoarele și în inimile noastre. Absolut superbă piesa, îmi place foarte mult.
0: Cum sună asta? Consacrarea din inimi.
1: Da, da,
0: băi,
1: da.
0: Frumos. Hai cu mesajele, start oficial acum mesaje pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20. Dacă aveți și hituri retro, sunt bine primite. Avem da, și
1: dacă
0: aplicația.
1: Nu. Dacă nu.
0: Dacă nu.
1: Avem și aplicația, bineînțeles, pe aplicația Kiss FM am deschis

0: ani, e momentul să o dați tare din nou.
1: S-a dors piesa asta, nu pot să cred.
0: E din nou în playlist. The Sound of Silence, remixul Cyril de la Disturbed. De câte ori ați auzit voi Cyril?
1: Cyril, în sus, Cyril în jos, a fost și în România. Băi, frumos, hai că e bine cu piesa asta, mă bucur sincer că a revenit în playlist-ul nostru. Avem și piesă română și piesă străină, și mai noi și mai vechi, de toate, pentru toată lumea.
0: În playlist-ul Kiss FM la Summer, Kiss, Kiss, Kiss in the Mix.

0: Kiss in the Mix, 19 și 24 de minute. Primul mesaj al serii e unul tare fain și cu un vibe, vibe, vibe.
1: Bună, dragilor! Eu sunt Madalina, sunt iubita lui Ovidiu din Valencia.
0: Ei, bună!
1: Vă mulțumesc pentru urarea de ieri și pentru că mi-ați cântat la mulți ani. Sunteți tare, tare fain. Vă mulțumesc. Ovidiu nu poate să intervină pentru că este atent la trafic. Suntem în Austria acum și vă ascultăm. Avem și noi o preferință muzicală și anume Rhythm is a Dancer. Wow. Mulțumim.
0: Căutăm.
1: O amiază plăcută.
0: Vă pupăm, drumuri bune să aveți. Căutăm și Rhythm is a Dancer puțin, puțin mai încolo. Ia să vedem ce mesaje mai avem aici. A, dacă tot am zis mai devreme, dacă vreți piese retro, bine, dacă nu, nu. Uite ce ne zice o ascultătoare.
2: Mă, băieți, ce răi sunteți, băi. Cum adică, mă, dacă nu, nu?
0: Păi dacă
2: aveți
0: nu.
2: Piese retro, bine, dacă nu, nu. Băi,
0: exact.
2: Te pune, mă.
0: Dar nu dacă avem, era, am zis, dacă vreți, bine, dacă nu, nu. Adică nu e, nu e neapărat cu piese retro astăzi. Să vedem ce mesaje mai avem aici. A, da, uite, băieți, sincer, mă bântuie piesa asta. Sper să dispară cât mai curând. E vorba de piesa de mai devreme de la Cyril. Ne uităm și în aplicația Kiss FM. Direct de la muncă, vă salut și vă ascult. Hai cu sporul la muncă, forța retro. Ce mai avem aici? Radu Dumitrache pentru Adrian Vernica. Mesajul nu contează. Aoleo, da, ăsta nu-mi place. Nu, recunosc că nu-mi place acest mesaj și nu vreau să-l citesc. Cassandra, dedicație specială pentru familia Iris, Natalia. Și un mesaj de la Paul din partea mea pentru Claudia, sufletul meu pereche, care a apărut când nu mai credeam că este posibil. Mamă, superb, superb. Și încă unul. Iurie din Soroca, Republica Moldova. Salutăm și Republica Moldova, pentru că ne auzim și acolo. Salutări tuturor celor din... sau în fine, el a zis salutări la toți sorocenii. Pentru ei să fie următoarea piesă, dar și pentru voi, pentru toți cei care sunteți în acest moment cu urechile pe Kiss FM. O altă piesă de care nu mai scăpăm și nici nu o să scăpăm prea curând. Solo tu! Hai, Costi!

0: tu altceva, e mult mai fresh.
1: Îmi place foarte mult și piesa asta, și piesa Popcorn a Mișei Miller. Cumva, cred că asta îmi place în continuare mai mult. Nu știu de ce sunt fier pe asta. Chiar e un cover, nu chiar cover, că e un cover adaptat, dar foarte, foarte bun. Nu uitați că ne vedem la Antolci, avem concursul pentru al nu știu câte an la rând, avem concursul Fi DJ-ul Kiss FM la Antold. Antoldul anul ăsta se deschide cu mine in the mix și cu Aner la microfon, prietenul Aner va fi la microfon, iar tu, dacă ești DJ, ai șansa să deschizi festivalul împreună cu noi, să împărțim scena. Tu o să fii, de fapt, omul care dă primul play acolo pe scenă.

0: înscriere.
1: Dar după atâția ani, că tocmai ziceai tu de mulți ani de când e campania asta, fii DJ-ul Kiss FM la Antol, cum să întreb după atâția ani cum te înscrii? Că exact, știi prea bine că seturile se încarcă pe kissfm.ro. Anul acesta este cu /DJ Antol, așa este adresa. Da.
0: Și dacă intrați direct pe site pe kissfm.ro, o să găsiți cu siguranță mare, mare de tot acolo campania fii DJ-ul Kiss FM la Antol.
1: Fără să căutați un buton sau ceva anume, acolo vă înscrieți.
0: Vă înscrieți cu numele vostru complet, ne dați și profilul de Instagram sau de TikTok să vă vedem prezența în online și foarte important, un set de 30 de minute, recomandarea, așa cum am făcut-o și în reel-ul pe care îl găsiți pe Kiss FM România, este în setul respectiv să puneți muzică EDM, muzică de festival, muzică de main stage, pentru că deschideți main stage-ul festivalului numărul 3 în lume. Este ceva imens. Și hituri, piese cunoscute, remixate în stilul main stage. Foarte, foarte dinamic,
1: energic.

0: frustrare, această mică supărare, după ce am făcut acel video în care explicam și le spuneam oamenilor, le dădeam sugestii ce să facă și așa mai departe, îmi scrie cineva, dar foarte serios mi-a scris, poți să trimit un set afro? Trimite, tată, liniștit, ce vrei tu, înscrieți-vă, n-aveți.
1: EDM, da, EDM este un gen muzical, EDM, da?
0: Plus, o altă întrebare de la foarte multă lume, e pe bune concursul sau ați ales deja câștigător? Da, credeți-ne pe cuvânt.
1: Am văzut asta la tine pe Insta.
0: Este ceva...
1: Hai să ne pregătim de mix, începe la 8 fix, până atunci mai sunt niște piese, mai sunt niște hituri pe care le punem din playlist și la 8 fix începe și mixul. Haideți și voi cu dedicațiile mai departe, dacă aveți urări de la mulți ani, dacă aveți piese retro, continuăm petrecerea la Summer Kiss Kiss in the Mix.
2: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero, mici port vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
5: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Grădina perfectă începe cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 20% reducere la mașina electrică de tuns gazon Performance Power 1200W la doar 159 lei și 20% reducere la trimmerul electric pentru gazon Performance Power 250W la doar 59 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
7: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
8: Între 22 și 28 iulie ai croissant 7 Days Max, double diverse sortimente, 80 de grame, al doilea redus cu 90%. Oferte supuse unor termene și condiții.
9: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
10: Orange e aici.
11: Doar în iulie și doar la OptiBlu. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblu.ro. OptiBlu. Avem grijă să vezi bine!
12: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic o lună întreagă. Gilet, aparat de ras 6 bucăți, 26,99 lei. Sios, vopsea pentru păr diverse nuanțe, 19,99 lei. Și Paris, hârtie igienică, 10 role, 9,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
13: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
14: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai cartofi albi noi la doar 1,69 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
15: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.

0: hit până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la gamele Ursus, Carlsberg, Heineken, Dorna și Bucovina. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar, 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto. Ai pizza, ai iPhone. Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza, de 20 de ani mereu la fel de bună.
2: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
3: Maria Boba și DJ Jonesy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 24-26 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Orlandos, nuci și fructe uscate și deshidratate sau Dove gel de duș, damă sau men, 400, 450 sau 720 ml. Promoție cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
0: Prezintă Promo Hit.

28 iulie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!

13, Andreea Berghia îți aduce Kiss Top 40, cele mai iubite hituri ale săptămânii. Duminică

0: 14 minute așa. Până atunci, hai cu hitul verii, F-Charm și Theo Rose, Doamne ferește. Imediat una foarte fresh de la Robin Schulz, se numește Better Times. Și apoi Emma, noaptea, Summer Kiss Kiss in a Mix, continuă.
1: Dacă e joi, e weekend la noi. Kiss Kiss.

0: obișnuisem, serile retro vor reveni oficial de la toamnă. Momentan suntem în modul de vară, modul de weekend și avem și muzică nouă și muzică mai veche. Avem de toate pentru toată lumea.
1: Kiss FM e cel mai tare radio, bravo. Kiss Kiss in the mix.
0: Mulțumim.
1: Ascult mare drag, Mihai din Vrancea.
0: Te salutăm, Mihai, mulțumim frumos pentru mesajul tău. Ia să vedem, Bogdan din Oradea ne urează o seară frumoasă. Cineva din Cluj ne zice că avem Uber gratis, mulțumim frumos. Și așa arată seara, promenada din spatele plajei Sidu, ne zice Viorel, dar să știi că n-a ajuns poza, Viorel, în caz că voi să ne trimiți o poză. Tot Viorel ne-a cerut o piesă, ia stați să găsesc mesajul lui din aplicație. Dacă tot s-a terminat vacanța, vreau și eu melodia... Mai zic ce melodie?

Ce piesă, Doamne! Hai să continuăm cu mesajele. Ramona, bună seara, Kiss FM, vă salut din Ventimiglia, Italia, și vreau să dedic o melodie pentru soțul meu, Călin, pe care îl iubesc enorm, și pentru fetița mea, Giulia, care imediat are examenul pentru permis. Vreau să-i urez succes, dacă se poate, melodia Come a Little Closer. O pregătim în câteva minute, noua piesă de la Deepside DJs. David din București, David din București, mi-aș dori pentru băiatul meu în vârstă de 10 ani melodia Satalana. E pregătită și ea. Ia să mai vedem ce mesaje mai avem. Iurie, vreau să-mi felicit cumnatul de ziua de naștere, la mulți ani, Dumitru Lazari, la mulți ani pentru el. Cristina, pentru Ramona Trambovețchi, vacanță plăcută de la suriara ta, dragă, din Cipru. Și încă un mesaj de la Vlad, bună, doresc să dedic un sărut cât o viață 300 și Andra, prietenii mele, Teodora, poate o dați și voi mai des, mulțumesc, crede-mă, o să intre des foarte, foarte curând. Până atunci, hai cu piesa!

0: piesele alea care merg așa la warm-up, când începe petrecerea sau poate la final de petrecere, să închei petrecerea cu ea, mi se pare că este o piesă ideală.
1: Sau când se mănâncă salmalele, nu?
0: Da! Ca să înțeleagă oamenii că n-ai nevoie de multe sarmale ca
1: exact.
0: Să fii fericit.
1: Dar ai nevoie de petrecere ce poartă sigla Kiss FM. Haideți să ne spunem, Olix, unde se întâmplă să fie el mâine și duminică.
0: Da, mâine ne vedem la Bayram by Crown, la Păstrăvăria Crasna Bogirii, la 10.

0: la 17 la Nun. Este pe Lascăr Catargiu, lângă magazinul de telefonie Portocaliu, știți, care începe cu O și se termină cu un G. Acolo pe colț ne vedem. La Nun o să auziți muzică. Dacă e vreme frumoasă, scoatem pupitru afară la aer. Ieri am făcut teste acasă cu pupitru. E bine de tot.
1: E bine, da.
0: Sună, e... Sper să și funcționeze totul. O să fac și live stream pe YouTube.
1: Și dacă tot ziceai de cuvântul bar,
0: da, așa.
1: E vorba de Nun, da. Noul bar de acolo, de pe Lascăr Catargiu. Bar înseamnă Beer and Alcohol Room.
0: Ok, noi nu știu dacă o să avem bere acolo, dar niște, uite, vin putem spune, putem începe cu vin. O sticlă bună de vin, e bine, de acolo vedem unde continuăm, așteptăm pe toată lumea. Intrarea, nu există intrare, e gratis, adică veniți și vă luați un drink, dansați cu noi, ne simțim bine.
1: Iar pe de cealaltă parte, petreceri private, DJ Young, Summer Kiss Kiss in a Mix Private Party, nunți, botezuri cu metrii, cu ai mei colegi și prieteni de la Urban Events. Sâmbătă suntem la o nuntă, la domeniul cu Cireș, cu Miri, Flori și Andrei, abia aștept să le fac petrecerea vieții.

0: Vă întâlniți cu Nico la Summer Kiss pe plaja Sidu din Mamaia, iar la Jupiter va fi Sochi, iar duminică pe plaja Neversea tot Nico și duminică la Eforie Nord vă întâlniți cu Sochi. Transmisii live pe Kiss FM dimineața, sâmbătă și duminică de la 10 la 13.
1: Îi auzim în direct cum spune Olix. Kiss FM merge acolo unde se trăiește vara, la maxim, în difuzoare.
0: Dacă tot suntem vara peste tot, nu uitați că avem și Kiss Festival Radio în aplicația Kiss FM, unde în fiecare seară auziți transmisii de la Nibiru momentan. Sunt colegii noștri DJ acolo, iar în weekend merge și Neacșu. Fiți cu urechile în fiecare seară și pe Kiss Festival Radio sau măcar în weekend, așa să ascultați, să vedeți, să auziți ceva diferit.
1: Începe a treia oră de party în câteva clipe cu Pitbull și Lil Jon, Satalana
2: la Summer Kiss Kiss in the Mix.
3: Ce trebuie pentru main stage? Demonstrează! Fii DJ-ul Kiss FM la Untold One! Ai un set care ridică lumea în picioare?
4: Urcă-l pe kissfm.ro!
3: Dacă ești ales, deschizi festivalul! Pe main stage! Back to back cu
4: Olix Janer!
3: Play! Și nu mai există cale de întoarcere!
4: Fă-i să te țină minte de la primul drop!
3: Kiss FM și Untold!
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 24 și 28 iulie. Banane 4 lei 99 kg, 25% reducere la toată gama de mezeluri Cristin, Bragedo, piept de pui 26 de lei 29 kg și Aqua Carpatica, apă minerală de 2 litri 3 lei 29. Kaufland, ieftin și bun!
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 35% reducere la toată gama Sensodyne. Brigat la 1,75 litri, diverse sortimente 6 lei 59 și energizant la 0,25 litri, diverse sortimente 1 leu și 39 de bani. Kaufland.
7: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
8: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
11: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
12: Sponsor principal Remedium Farm, Belpitar și Rom Fulta.
10: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
13: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
14: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
15: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
16: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
17: Velonova Mirage. Singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, Centrul Vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
18: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
19: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
18: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
19: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
20: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Cumpere acum și plătești mai târziu în rate.

0: JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
2: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un bus.

0: fiecare card te apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!
3: Hai să treci peste asta!
2: Și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getim.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
5: Divertis Gala 2026.
6: Viața bate câmpii.
5: Un an într-un show.
7: Da, sunt foarte mulțumit de ce se întâmplă, dar mai ales de mine. Cel care vorbește acum nu e Nicu Șordan. E robotul care limită la Divertis. Robotul celălalt, care conduce țara, este la Cotroceni și face calcule. Iar Nicușor adevăratul stă acasă la televizor cu copiii și se uită la desene animate cu Bolojan și Grindeanu.
6: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
8: Râzi de ce exiști!
4: Bilete pe getim.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
9: Prinde mega ofertele de weekend. Între 23 și 26 iulie ai crevuș cu piept de pui Meda, 250 de grame cu 20% reducere la doar 8,54 lei, și lapte Napolact 1,5 litri cu 20% reducere la doar 11,99 lei prin card Connect.
10: Mega Image, bun pentru noi toți!
11: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
12: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

seara bună, ne spune George Jorge pe WhatsApp. Cred că e un număr de Spania sau de undeva. Seara bună, vă doresc și vă ascult cu drag, George. Se poate ultima, cea mai nouă melodie de la Fly Project. Nu mi-aduc aminte exact cum se cheamă. Se numește Bam Bam. O pregătim un pic mai încolo. Vine. Seara faină vă doresc, zice altcineva. Suntem Maria și Sara din Târgu Mureș și ne întoarcem de la mare. Mama conduce și am vrea să puneți o piesă beton de la Tudor Chirilă să ne amintească de mare. Pupici cu sclipici. Wow, căutăm și o piesă de la Tudor Chirilă până spre final. Bună seara, dacă se poate, BTS Swim. Mulțumesc, seara faină. Și încă cineva care ne spune bună seara, chisomanilor, sunteți și mai tari. Mulțumim frumos. Ne uităm și pe mesajele venite în aplicația Kiss FM. Apropo, rugăminte, nu ne mai dați link-uri de TikTok pe WhatsApp, că nu ne ajută cu nimic, Gabriela, în caz că ne asculti în momentul ăsta. Vlad zice așa: bună seara, doresc să-i dedic un sărut cât o viață, 300, și Andra, prietenei mele, Teodora, poate o dați și voi mai des. Am mai citit mesajul ăsta odată, a venit peste tot. Facem cumva să intre mai des piesa de la 3 Sud-Est. Salutări cu drag din Argeș, de la Lidia. Mulțumiri pentru voia bună pe care ne-o transmiteți. Seară bună și răcoare. Așa să fie, cu toate că e vară, ne dorim totuși un pic de căldură, că parcă prea să răci deodată. Drăghici Sergiu, bună seara. Puteți să puneți, vă rog frumos, Tequila de la Carlos Dreams. Mulțumesc, seară faină. Constantina, vreau și o melodie de vară pentru fata mea. Găsim cu siguranță. Și Imbuzan de la Sire pentru Iri din Betzdorf. Ok, de acolo să fie. Continuăm cu playlistul nostru In The Mix, chiar acum, în minutele ce urmează. Una dintre piesele mele favorite de la Ami, Albu, remix de la Albu, Să Danseze Fetele. Ascultăm chiar acum la Summer Kiss Kiss Remix. Imediat Merlin și Superstar. Voi sunteți împreună cu DJ Anxiolix într-o superbă seară de joi, când e weekend la noi.

0: Olix are două petreceri în acest weekend.
1: O să zic foarte scurt că v-am tot spus și eu și DJ Young săptămâna asta. Vineri, adică mâine, ne vedem la Bayram by Crown, la păstrăvăria Crasna Bogirii, în Prahova, lângă Vălenii de Munte.

0: să dezminte în fiecare vară, lansează câte o piesă solo curat așa, solo tu.
1: Dar povesteam cu Capron inclusiv ieri, el trebuia să lanseze piesa asta încă de anul trecut.
0: Dar, piesa lui nouă, nu?
1: Da, piesa asta de acum, piesa pe care alaltăieri tu ai dat-o în premieră, el trebuia să o lanseze încă de anul trecut, doar că a venit piesa cu Cristi Minculescu, după care a venit piesa cu asta pe care tocmai o ascultăm.
0: Cu an și an la rând.
1: S-au schimbat planurile, dar acum vine piesa nouă de luni sau de marți oficial în playlist-ul Kiss FM, se schimbă.

0: puteți câștiga vacanța în Grecia în fiecare vineri în valoare de 1200 de euro. Hai să fie cu multă baftă. Noi ne auzim după weekend, nu?
1: După weekend ne auzim de luni încolo, o săptămână absolut normală, săptămâna de dinainte de încă două festivaluri care se întâmplă în România. Avem o săptămână fierbinte, dar pentru

0: slapi și la mare. Și cine e cu nunta se îmbracă în mireasă și la nuntă. Asta e.
1: Sau în mire, se îmbracă în fiecare în ce are nevoie să se îmbrace.
0: Ce-o fi
1: sau
0: mai comod? Nuntaș. Ce-o fi mai comod, să ai papion sau slapi?
1: Da, la cine dansează? Nu, am văzut că știu că se dau la unele săli de nunți pentru toată lumea, mai ales pentru doamne care sunt pe tocuri în mod normal, se dau slapi la un dat. Papuși din aia de hotel.
0: Credeam că zici te shorturi.
1: Nu, aia dacă vor să facă baie în piscină, dar știu că piscinile alea de obicei sunt decorative.
0: De obicei da, da. Pentru că în cap doar niște rățuște în ele. Hai, ne auzim peste weekend, stați pe Kiss FM.
2: Ai ce trebuie pentru main stage? Demonstrează. Fii DJ-ul Kiss FM la Untold One. Ai un set care ridică lumea în picioare? Urcă-l pe kissfm.ro. Dacă ești ales, deschizi festivalul pe main stage, back to back cu Olix și Aner. Play! Și nu mai există cale de întoarcere.
3: Fă-i să te țină minte de la primul drop.
2: Kiss FM și Untold.
4: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
5: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
8: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
9: Salut, suntem Voltaj.
10: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic.
11: Hai să treci peste asta
10: și sigur îți acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe ghetin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
12: Hei, tu!
13: Ești gata să urci în mașina timpului?
14: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
15: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
16: Eduard Maia prezintă Hiperborea
15: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
16: Bilete pe ghetin.ro.
17: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
2: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up.
18: Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold.
2: Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida,
18: o să te ridice în picioare.
2: Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One.
18: 6-9 august, Cluj-Napoca.
2: Abonamente pe untold.com.
19: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
1: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer
20: Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
21: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
22: Back to the music.

0: Independent.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omerit. Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
3: Sponsor principal Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
1: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
4: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
5: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
6: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
4: Bilete pe getin.ro.
7: Maria Popa și DJ Johnsy
8: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
9: Nu vâzlim ca norvegienii, nu facem valuri ca mexicanii, dar când strigăm, ai băieții, toată România se uită. Superliga face diferența pentru tine. Aici e tot ce te pasionează, etapă de etapă, în direct la Prima Sport și primaplay.ro. Spectacol fără pauză, sport pregal.
10: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
11: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
10: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
11: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
12: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
13: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
14: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară.
5: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume.

0: o să te ridice în picioare. Sara Larsson, Diva Dance Pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
0: Vacanța asta

0: Plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 14-26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Back to the hits.

0: de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
4: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
5: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
6: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: Trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
5: Ascultă Kiss Festival Radio.
6: Streamul verii cu muzica marilor festivaluri.
7: Când nu ești acolo, ești aici. Exclusiv pe KissFM.ro și în aplicația Kiss FM.
8: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
9: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
10: Back to the hits.